מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

בשמיים, שם המשימיים על המר. להסתכל אחד לשני בעיניים, מאז אותו הלילה שכל יום חוזר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

of the gallant South.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: חייבת את התיק קטן, מספיק לגם זה התיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק, תיק, תיק. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לגם זה התיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק, תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה בוקר

אתם יודעים? כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חיים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: וואלה גאה בך.
1: לך לך ימלשין.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
4: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
5: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
6: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
5: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

רציתי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Re-Israel.

0: Καλό, εφάτα το πω.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, צטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו...
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פריימר טוק, רועי עמרם ודן שחורי מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.
3: פרק ספשייל מונדיאל בפריימר טוק יוצא לדרך ממש עכשיו, 13 במספר. אני רועי עמרם, איתי באולפן, איך אפשר שלא? שלום לדן שחורי.
4: מה איתך חמודי?
3: אני בסדר גמור, ושנייה לפני שאני מציג את האורח שלנו היום, אני חייב להגיד לך דן שאני רודף אחריו תקופה.
4: תשמע, זה רכש מספר אחד הבאת, פה רכש חזק ביותר.
3: טוב, אז ברוך הבא לאחד הכישרונות הגדולים ביותר שגדלו באפול רעננה, ואוהץ שרוף של אפול תל אביב.
4: אוי ואבוי לנו.
3: שלום לאלי כהן.
5: אוי ואבוי לנו. להתחלה, ערב טוב, ערב טוב חברים.
4: באת להרוג אותו, תגיד לי.
5: כיף גדול, זכות גדול להיות פה.
3: אנחנו גם שמחים שאתה פה.
4: שלי, אתה אח שלנו, תבוא מתי שאתה רוצה.
3: טוב, אז היום בפרק, ספשייל מונדיאל, כמו שאמרתי, פורמט של היום, שמונה הנבחרות הגדולות של הטורניר, כל אחת הולכת לקבל במה של 6-7 דקות, סיקור קצר, נקודות של כל אחד מאיתנו כמובן, ובסוף ניבויים עתידיים, מה שנקרא. טוב, אז אלי, אני רוצה להתחיל איתך, וכמובן שאני רוצה להתחיל לדבר על האלופה הנוכחית, אפשר לקרוא לה ארגנטינה, מחזיקת גביע העולם 2022, קצת מהצד שלך, מה, איך אתה רואה את זה, איך היא מגיעה למונדיאל?
5: תשמע, פחות או יותר, הסגל נשאר אותו סגל מהמונדיאל הקודם. להוציא שחקן פה, שחקן שתיים. כ-11, יש להם 11 מצוינים. אני חושב שהם עדיין פייבוריטים, טופ 4, הם 4 פייבוריטיות.
4: באמת? מעניין, מעניין.
5: במיוחד אחרי המשחק שראיתי אותם.
4: אמירה, נראים טוב. אין לי מה להגיד, שמה.
5: האגרסיביות והאינטנסיביות כן. שלהם, של הדרום האמריקאים האלה, עם מקליסטר ואנסו.
4: כן, כן, כן, תמיד חזקי.
5: פתאום רודריגו דה פול, שב-MLS פתאום במונדיאל הוא נהיה פריים, חוזר להיות משהו היה. תמיד הדרום האמריקאים האלה מביאים את הקסם שלהם, תמיד.
4: לגמרי.
3: תשמע, צריך להגיד שארגנטינה, בסופו של דבר, הרבה שחקנים מגיעים בכושר לא טוב. אם זה שחקנים שכבר מבוגרים, אם זה קוטי רומרו, משהו עבר בטוטנה, מקליסטר מגיע לא טוב. משהו שם כבר קצת שונה, גם אם זה אוטמנדי מבוגר, אם זה היה טל יפיקו, אמנם הוא לא צריך במשחק האחרון, דה פול ומסי שמשחקים ב-MLS, אז יש הרבה אנשים הרימו גבה, מה שנקרא, אבל בסוף היא מגיעה עם השחקן הכי טוב בעולם. תגידו מה שתגידו, ואנחנו רואים איך בפעולה אחת הוא משנה משחק, גם היום לא משנה איפה שהוא משחק, אז אני רואה את זה כנקודת זכות, אבל... אני חושב שמה שארגנטינה תעשה זה ברכה, כי אחרי מה שהם עשו, והם באים לשחק על הכבוד שלהם, מה ש...

0: לא, דווקא לא רואה את זה ככה. תשמע, יש להם את השחקן הכי טוב, כמו שאמרת, הכי טוב בהיסטוריה.
1: לא היה ולא יהיה, תגיד.
0: השחקן הכי טוב שנגע בכדור.
2: אני קצת חלוק עם זה, אבל
0: בסדר. בסדר, אבל כאילו בסוף יש לך תאווה לרונלדו בתור אוהד ריאל וכל הדברים האלה וזה. זה תמיד שם, זה תמיד יושב בראש. אבל אין מה לעשות, יש דברים שאי אפשר להתכחש אליהם, כאילו זה שחקן שאין דברים כאלה.
2: לזה, אני לא נשאר.
0: אי אפשר, אי אפשר.
2: זה מסי בכבודו.
0: זהו. אז אני אגיד לך מה, אני פשוט מסתכל על ארגנטינה בתור קבוצה שתמיד היו לה ליקויים. תמיד היו לה ליקויים, תמיד לא היה לה בלמים מספיק טובים, שוער לא טוב.
1: אני אמרתי בסוף, מסי לקח עבורה של נגרים ולקח אותם כל כך רחוק, זה מה שמדהים בעיניי.
0: אבל זה כל, מה זה נגרים? קודם כל הם לא נגרים, הם פשוט לא שלמים. יש לך נבחרות כמו פורטוגל, שאתה מסתכל, אתה אומר, יש להם 11 של כוכבים.
1: במונדיאל הקודם, ביחס לשאר הנבחרות, חוץ ממסי, אתה עושה אחד על אחד.
0: לא מסכים לך, מה זה?
1: זה לא טופ של שאר הנבחרות, ככה אני רואה את זה.
0: מה זה לא טופ של שאר הנבחרות? תשמע, כל פעם יש להם את השחקנים המשלימים הטובים, אז זה אלוורז,
1: טליה פיקו, אקוניה.
0: זה מה שאני אומר, הרכב לא שלם.
1: רודריגו דה פול,
0: זה שחקנים משלימים,
1: זה מה שאני אומר. לא, אני דיברתי במונדיאל הקודם,
2: וכל מי שתגלפיקו שאמרת, הם לא בכושר פריים, מה שנקרא.
1: שמע, בסוף
2: בשלהי הקריירה שלהם, בסוף שלהם,
1: בסוף יש מסי, והנה אני גם פותח חזית עוד פעם עם אלי.
0: נו,
1: לא רק שזה השחקן הכי טוב בעולם, ולא יהיה אחד כזה, מי שאומר שזה לא נכון, הוא לא מבין בכדורגל, תמיד?
0: לא, אבל הוא לא אומר...
1: אני פה נעצר את הדיון הזה, גם אם הוא היה זוכה, לא היה זוכה.
0: אבל הוא לא אומר את זה, אבל הוא לא אומר את זה ממקום כזה.
1: זה נסגר.
0: הוא אומר את זה ממקום, תשמע, בסוף, יש גם ב... תמיד יהיה לך את הדיבייט הזה, רונלדו...
1: איזה דיבייט?
0: שנייה.
1: אחי, הדיבייט...
0: רגע, שנייה.
1: רונלדו יכול להיכנס בדיבייט רק על המקום השני.
0: אח שלי, אני לא מדבר על כדור... בוא, אני אגיד לך משהו, קח את זה ממני, סבבה? בכדורגל אתה לא יכול להתחרות איתו. אתה לא יכול להתחרות איתו, אבל בסוף, שאנשים באו במהלך הקריירה, ואתה הסתכלת בתור צופה בכדורגל מעבר ל... אוקיי, הוא יודע לעשות דריבל. התקופות שרונלדו, למשל, שהם זכו בליגת האלופות, שמסי נראה שם כביכול, קצת מושפל, זה שברצלונה גם הפסידו שם לרומא, אתה זוכר את התקופה הזאת שזה היה?
1: ליברפול, שנה אחרי שנה.
0: שעשו עליהם את כל הרמונטדות, ואז אמרו, מה, מסי לא יודע לסחוב אותם במאניטיים, בזמן שרונלדו ידע לקחת את ריאל מדריד ולהביא אותה לשלבים הכי גבוהים שיש, וכל משחק גמר כל פעם מגיע. אז בסוף בדיבייט בשורה התחתונה למגרש, תמיד יהיה לך את הדבר הזה, בסוף זה בן אדם של 1,000 גולים בקריירה, עוד שנייה זה קשה, אבל גם אלי הסכים איתי שהוא גם אוהב את רונלדו, וזה...
1: נדבר על רונלדו, יקבל את הבמה שלו, אל תדאג.
0: מסי זה... שוב, הגולים שהוא גם עשה במשחק הזה, תסכימו איתי, זה גולים של שחקן שהוא... עזוב שנייה שהוא מבוגר ו-39 וסוף קריירה וכל מיני כאלה. תשמע, זה היה כאילו פעולות כאלה של בן אדם שכבר כל כך עם ביטחון, כאילו לא אכפת לו שהוא משחק בארצות הברית בכלל, יורד לאמצע, מחלק את הפסים, מסתנן לאזור, הרי גולים שהוא עשה בברסה כזה, אתה יודע, מקבל את הבישולים מג'ורדי אלווה.
2: הגול השלישי שלו זה גול שהוא עשה על זה קריירה, הוא מקבל את הכדור, חותך אחת לשמאל.
1: מה זה עשה על זה קריירה?
2: בעוצמה הוא רק פס לפינה.
1: מה זה עשה על זה קריירה? כאילו זה שחקן שגונב קריירה.
2: לא, לא בקטע כזה, ממש לא בקטע כזה. אבל
0: זה פעולות של גאון, אחי. זה פעולות של אין גאון כזה.
1: תשמע, אבל בסוף אתה מסתכל, אני לא יודע אם לטווח ארוך, אמנם זה לא יותר מדי משחקים, אבל כן ראינו שגם הגדילו את הכמות משחקים במונדיאל הזה, אין להם מספיק עומק, אתה מבין? בסוף שמשחק תיאגו אלמדה בצד שמאל, אתה מבין? דברים שם גם בהגנה...
2: אבל יש להם את ג'וליאנו סימאונה שהוא מהספסל, ניקו גונזלס, גם מאתלטיקו.
1: ניקו גונזלס, ראיתי את היכולת שלו.
2: שחקנים מהירים, פיזיים, בדיוק הדרום אמריקאים שאנחנו מדברים על זה, ואיך אתה אומר, מסי סוחב אותם, מסי יכול לסחוב אותם שוב, אחי.
0: תשמע, בסוף הם גם עובדים בשבילו, צריך להגיד את האמת, הם עובדים בשבילו למגרש, הם רצים בשבילו, הם מחלצים כדורים בשבילו, הם יודעים שהוא פחות שחקן ב... אתה יודע, בהגנה, וזה גם... זה משפיע, אתה מבין, אין מה לעשות.
1: תשמע, לא, בוא נגיד שכמובן שהם לא יגיעו לרבע חצי גמר, יגידו כישלון, אבל מבחינתי...
0: זה תלוי בהגרלה היום.
1: יגיעו לרבע, יגיעו לרבע, אני מבחינתי מבסוט, בסוף, תשמע...
0: מה אם הם יקבלו איזה נבחרת כמו צרפת כזה, אתה יכול להגיד שזה כישלון? אתה לא יכול להגיד כלום.
2: אם הם שמים ראשון לפי התחזיות...
1: אומרים ספרד.
2: אם הם שמים מקום ראשון, יש
1: להם... ברבע ספרד אומרים.
2: לא, ברבע זה פורטוגל, כי יכולים הם שמו גם ראשון.
1: בוא נגיד, שמיני זה ספרד?
2: לא, לא, לא. אם ארגנטינה מסיימים במקום הראשון, הם עד הרבע לא אמורים לפגוש איזו יריבה שהיא אמורה להיות חזקה ממנה.
1: אני ראיתי ספרד מול ארגנטינה.
2: אחרי הניצחון, כן.
1: אני ראיתי ספרד מול ארגנטינה ברבע, זה מה שאני מבין.
2: לא, לא, לא. יש לך את משחק 100 הגדול, אנשים מחכים לזה, אחי.
0: מצודק.
2: פורטוגל, ארגנטינה.
1: תקשיב, אז...
0: חולני.
1: שנייה.
0: איזה משחק חולני.
2: אם זה יקרה, זה משחק
0: איך זה לא גמר, תשמע? איך זה לא גמר? תשמע, הם לא חייבים להניס את זה שזה הגמר אולי.
1: שנייה לפני שאני סוגר, כמובן שאיך אפשר לא לדבר. אתמול הוא לא היה קשיר, אז הוא לא שיחק, אבל אני אומר לכם, שימו עין, עוד פעם, חוליאן אלוורז. הוא לא היה קשיר עליו.
0: כל הזמן

0: בגלל שהוא כל כך ווינר, וגם עצם זה שפעמים הכדור פוגע בו או לא פוגע בו, והוא כל כך רוצה את הגול, ואנחנו יודעים כמה הוא מקצוען, וווינר, תמיד הוא רוצה להיות מספר אחת בהכל, אז אני מבין את הגישה הזאת שהוא רצה להיות במונדיאל, כי הוא אומר, וואלה, איזה נבחרת יש לי פה, אם הם זוכים והוא לא בסגל של המונדיאל, אני אומר לך, למחורת בבוקר הוא קם קופץ מהגג, ודאי. אז הוא אמר, אני חייב להיות. אבל בסיטואציה הנוכחית, שאתה רואה שהוא, גם במונדיאל הקודם, הוא פשוט מפריע לנבחרת, בניגוד למי שדיברנו עליו עכשיו. תשמע, זה, מבחינתי זה נהיה מצחיק, כאילו, אין בעיה, רונלדו נותן לו את הכבוד והכל, אבל משהו שם, לא יודע, ככה אני רואה
1: שאלי,
0: את זה.
1: שאלי, ידבר, אלי זה השחקן הזה.
2: אני מסכים עם כל הלך הרוח הזה שהולך סביב רונלדו. הדבר היחיד שאני לא מסכים איתו, זה שהוא לא צריך להיות על המגרש. הדבר היחיד שקריסטיאנו צריך לעשות, זה להחליט עם עצמו, שהפעם מה שיותר חשוב זה הנבחרת, ולא הוא. מה שחשוב זה הנבחרת, ואם הוא ייקח צעד אחורה וייתן לאחרים לנהל, רק שבמקום הנכון, בזמן הנכון, ימשוך את השחקני הגנה איתו, לא יחפש להפריע ולקחת כדורים. ראיתם אתמול, הוא לקח לברונו גול של 100%.
1: הוא בא עושה תנועה לקצר והוא מחכה לו שם, כי הוא מת לדחוף את הגול בעצמו. נכון?
2: במקום זה, תלך לעומק, תמשוך איתך את שחקני הגנה, והנבחרת תרוויח.
0: תשמע.
2: ובסוף, בסוף...
1: השאלה אם אתה חושב שיכול לעשות את זה.
2: בסוף, אני חושב אישית שלא. זה מה שהוא צריך לעשות, אבל כולנו קוראים את רונלדו ואת האגו שלו, אבל הוא לא יעשה את זה.
0: אחי, זה לא בושה, אבל גם לעלות מהספסל, או מתישהו לצאת.
2: זה קריסטיאנו רונלדו לעלות מהספסל.
0: אבל זה המצב
1: של מאמן, הוא יכול להוציא אותו.
0: איזה מאמן? זה מאמן, זה לצן, אחי. זה מאמן הדבר הזה.
1: מה זה לצן? הוא לא יכול להוציא אותו, לא הבנתי.
2: גונסאלו רמוס לא מספיק טוב במקומו.
1: זה גם נקודה.
0: אבל אתה מוצא דברים, זה לא הגיוני, אחי, שהוא פותח. אתה יכול למצוא דברים. הוא פותח בהתקפה, אתה רואה שהוא לא זז, והוא פוגע בשחקני התקפה אחרים, מהירים, אפקטיביים, שיכולים לשחק. ופשוט רואה, מאמן פחדן. המאמן הזה, אני אומר לך, הוא לא עשה כלום בחיים שלו. הוא נכשל בכל מקום שהוא היה. אני לא יודע מה זה. המאמן פשוט מפחד ממנו, גם אתה רואה את זה. זה מאמן
2: זה לא המאמן. אמרם, אם אתה מאמן של פורטוגל היום, רונלדו בהרכב ומשחק 90 דקות.
0: הוא לא משחק 90 דקות.
2: אין מי שיכול לעשות את זה.
1: מה לא משחק? משחק בטוח, משחק אולי.
0: לא 90 דקות. מה קרה? לא, אחי, אתה רואה שדברים לא זזים. מה יקרה? יש עוד מונדיאל ארוך, הוא גם מקבל את הרגעים שלו. זה לא בושה, הוא לא באותה איטנסיביות, ואתה רואה את זה, הוא לא מספיק חד, אחי. למה שחקנים כמו לאר, כמו פליקס, שחקנים שאתה רואה
1: את זה? עזוב, אתה אומר את זה כאילו הם כוכבים, הם גם נראים לא כזה טוב, צריך להגיד את האמת, שמע, אני אגיד לך...
0: אבל הם לא קיבלו הזדמנויות, הוא מקבל, ואתה רואה, הוא תוקע.
2: לא בכושר מספיק טוב.
0: הוא תוקע, הוא תוקע, לא יעזור כלום.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו על פורטוגל, שזה בעיניי קצת בסה כאילו להגיד את זה. בסוף, תסתכל על הקישור שלהם. יש להם קישור שאם אתה מחבר אותו ביחד, ברנרדו סילבה, ויטיניה, ז'ואו נבש וברונו, כל אחד בתפקידו כמעט הכי טוב בעולם, במה שהוא עושה. כמעט. אתה יודע, חוץ מברנרדו, שזה, אתה יודע, זה כבר שעלי הקריירה וזה, שלושתם,
0: גם בעונה טובה אבל.
1: בסי. צריך להגיד את האמת. בסוף, כמו שאלי אמר, אם רונלדו יבוא שנייה בו ויגיד, אני בא לפה, קודם כל, אני בא לפה, גם אם אני אשים אפס גולים. בסדר? גם אם אני אשים אפס גולים סוף המונדיאל הזה, חשוב שהוא בסוף ירימו את הגביע, בסוף שהוא זה מה שהוא צריך, גם אם הוא לא יעשה כלום, זה מה שיזכרו לו. הוא חייב להפסיק, הוא חייב להפסיק לעשות דבר אחד, יש לו איזה קטע כזה שזה גם קצת מלחיץ עוד יותר את הקבוצה, גם בתקשורת אתה קולט את זה שזה גם בא וגם בטלוויזיה שאתה רואה, כל החמצה שלו הוא כאילו כל כך ניסר, הוא עוד שנייה בוכה, הוא עוד שנייה לוקח את זה כל כך ללב, וזה עוד יותר מביא עליהם את הלחץ הזה, כי אז בסוף כל הסיפור הופך להיות על רונלדו ולא נבחרת פורטוגל שיש לה שחקנים מטורפים.
0: אחי, זה בן אדם שחוגג פנדל מסריח באל נאסר, כאילו מינימום הוא הביא אליפות העולם לקונגו, כפרה עליך.
2: זה מראה על התשוקה ועל הווינריות של הבן אדם, זה משהו אחר.
1: תפריד אבל בן אדם.
0: זה מעבר, מבחינתי זה הפך להיות בדיחה, אחי, אני אומר לך את האמת, זה הפך להיות בדיחה.
1: מה זה הפך להיות בדיחה? הוא רוצה להגיע לאלף שערים, זה המטרה שלו, זה שחקן אחד
0: שיבוא לשחק בליגת העל, יגיע לאלף שערים.
2: עזוב שזה הבדל שמיים בארץ. גם שאנחנו ביום 60 משחקים ונותנים גול, אתה יכול לצרוח ולהשתגע. אז תחשוב שהוא בטופ עדיין, הוא רוצה להגיע לאלף שלו.
0: נכון.
2: אתה יודע איזה סיזן.
0: אני חושב שזה פתטי. אני מכבד מה שאתם אומרים, אבל ככה אני רואה את זה. אני רואה את פורטוגל כנבחרת חזקה מאוד, ואני חושב שביחס להרכב או פוטנציאל מי שאמור לשחק, אמנם זה לא קרה במשחק האחרון, אם אתה עושה אחד על אחד מול כל נבחרת שתבוא, יכול להיות שהתוצאה שהם מקבלים לעומת נבחרת אחרת יותר גבוהה. למשל, נגיד אתה עושה פורטוגל מול ספרד, עמדה על עמדה, מי שפותח, יכול להיות שסביר להניח גם שפורטוגל מקבלת יותר נקודות מאשר ספרד.
2: אם אתה מסתכל שחקן על שחקן, חוץ מצרפת, אני לא רואה נבחרת שיש לה סגל יותר טוב מפורטוגל.
0: לדעתי.
2: צרפת זה פלנטה אחרת.
0: לדעתי. נגיע עוד לצרפת. ככה אני רואה, ואני רואה שפשוט הוא תוקע את זה.
1: מה זה תוקע? תשמע, בסוף אני אומר לך ככה, כדורגל זה קבוצה, לא צריכים להגיד, אנחנו אומרים בודדים, ניקח שחקן, שחקן, שחקן. בסוף, לספרד, כמו שאמרת, אם תיקח שחקן, שחקן, שחקן, השלם שלהם כאילו הרבה יותר, כאילו יחידים הרבה יותר חלשים, אבל השלם שלהם

0: מטורף, כי הם גדלים למשהו, הם גדלים, אחרי זה נגיע לספרד ונדבר עליהם, אבל כרגע פורטוגל בעיניי לא נראים גם רונלדו, שהוא חלק מהדבר הזה, התפקיד שלו זה לבוא, שים שנייה את האגו בצד, אתה המלך, כאילו, יודעים שאתה המלך, הכל טוב, יודעים שאתה המלך, תשחרר את זה, תבוא לשחק כאילו ממקום של, בוא נביא את זה, אני אתן את הספרינט שלי קדימה, אני אתן את העוד ספרינט, את העוד לחץ, את העוד מאמץ, הוא יצא הכי גדול שיש בעולם.
1: אני אגיד לך מה, בסוף אני גם מתחבר למה שאתם אומרים מצד אחד, כי פורטוגל עמוסים גם בחלק ההתקפי, ויש להם המון שחקנים כישרוניים, אבל השחקנים האלה לא רגילים להיות במעמד הזה, וגם הם לא שחקנים של יותר מדי מספרים, אז יכול להיות שבגלל זה. אבל אני חושב שביחס לשאר הנבחרות, יחד עם קומן שעוד נדבר עליו, מבחינתי זה שני המאמנים הכי חלשים בטורניר עבור הנבחרות הגדולות, ואתה רואה איך פורטוגל מתנהלת. חבל, אני מאוד מחזיק מהסגל הזה, אבל אני לא רואה את זה צומח, קשה לראות אותם עוברים את הרבע גמר. חוץ מזה,
0: אני חושב שהטורניר הזה נורא ארוך. משחק
1: אני לא רואה אותם עוברים את הרבע גמר, אני אומר לך את האמת.
0: תשמע, משחק ראשון, תמיד יש חבלבלות כאלה לקבוצות. גם ברזיל, כל מיני קבוצות ממש גדולות, הן לא מוצאות אותה.
1: אני לא אומר שזה קובע.
0: הן לא מוצאות אותה.
1: אבל ככה אני רואה את זה, ביחס לאיך שהמאמן מתנהל וכל הדברים, כל הלך הרוח סביב נבחרת פורטוגל, ככה אני רואה את זה, גם אמרתי לפני זה, אני לא רואה אותם עוברים את הרבע.
2: תשמע, לרבע הם אמורים להגיע עם המונדיאל הזה שהגדילו את הנבחרות וזה, ומשם זה במשחקים של הראש בראש, צרפת פורטוגל, ארגנטינה זה, ארגנטינה.
1: אני שואל אותך עכשיו,
2: נופל על הדברים
1: עוברים את הרבע או לא? עוברים את הרבע או לא עכשיו?
2: לדעתי כן.
1: אתה?
0: תלוי נגד מי.
1: עוברים את הרבע או לא?
0: לא, מה זה תלוי? אם אתה אומר,
1: אני שואל אותך, אתה אומר,
0: אתה צריך לתת לי נבחרת, תן לי שמות, אני אגיד לך סבבה.
2: שומע לפי התחזית, משחק 100, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל.
1: אין בעיה, פורטוגל עוברים, סבבה, אתה? לא משנה, מקבלים נבחרת חזקה, עוברים או לא?
0: שוב אני אומר לך, תלוי מי.
1: אתה תלוי, לא רוצה לתת לי תשובה, קדימה, נתקדם לנבחרת הבאה.
0: תלוי מי, ברור שמי, תלוי מי.
1: הנבחרת של, אני לא יודע אם אתם רוצים להגיד נבחרת של אנצ'לוטי או הנבחרת של ניימר. אז לראשונה מגיעה נבחרת ברזיל, היא מאמן שהוא לא ברזילאי, מאמן שאני אישית ברמה האישית מאוד מאוד אוהב אותו, מאמן ממש ממש טוב, איכותי, מבין את הכדורגל, מה שהוא עשה בריאל מדריד זה בלתי נתפס, גם בעוד מקומות בקריירה. אמנם עונה אחרונה בריאל מדריד קצת פחות, אבל אני מאוד מאוד מתחבר לסגנון הזה, והוא מצליח להוציא משחקנים את המקסימום. מצד שני, אתה יודע, ברזיל גם, אנחנו רואים שיש להם, זה לא ברזיל שאנחנו מכירים, אם זה העומק של השחקנים, ויש גם שחקנים בהרכב, שאתה לפעמים אומר, זה שחקן שאמור לשחק בנבחרת ברזיל. אז שוב, אני סקפטי לעומת נבחרות אחרות.
0: אבל לא צריכים את כולם כוכבים, אחי. זה לא המטרה, זה לא המטרה.
1: לא, אני לא אומר שלא, אבל בסוף זה לא בהכרח כוכב. אתה רואה שחקן שמבין את המשחק, או שיודע לזה בשביל סבב.
0: אתה נגיד עכשיו לצורך העניין דיברת נגיד על אלכסנדרו, נגיד, או כל מיני כאלה, נכון, שהם משחקים.
1: הוא לא משחק, אבל בסדר.
0: לא משנה שחקנים שהם כאלה בסגל.
1: כן.
0: לצורך העניין, סבבה, נכון, לכל קבוצה, בסוף, גם לצרפת, בסוף רביו בהרכב. אתה מבין? כאילו בסוף זה,
2: לכל נבחרת יש לך את השחקן הזה, שאתה יכול לא להבין למה הוא בהרכב.
1: לא, אבל אין לי בעיה. אני אמרתי את הדעה שלי, זה לא בכך חייב להיות כוכב. אבל בסוף משחקים לך שם שני מגנים, שאתה אומר, אלוהים, כאילו איך הם הגיעו אליי? בהתקפה גם, עם כל הכבוד לאיגור טיאגו, סם ז'ואר פדרו,
0: אז אתה לא מבקר את אנצ'לוטי, זו החלטה שלו.
1: אני אומר, אז אמרתי.
0: זו החלטה שלו, אז הוא לא כזה גדול בדברים.
1: שמע, פעם ראשונה גם שהוא מאמן נבחרת, צריך להגיד את זה.
0: בסדר, אבל הוא לקח החלטות קשות, הוא לקח החלטות, שמע, מה שהוא עשה, לקראת הטורניר הזה בעיניי, שוב, לבוא להגיד לנאמר כאילו, בוא תהיה.
1: נעימר אין כזה דבר, אתה שם אותו בחוץ. אומר לך אמיתי.
0: מוס אין כזה דבר שאתה שם אותו בחוץ.
1: אומר לך אמיתי, נעימר, מה שהוא מוסיף לחדר על בשעה, אין כזה דבר.
0: אין בעיה, נגיד,
1: מביא אותו,
0: נגיד,
1: מביא אותו. אחי, נעימר זה אימא, אני רק חכה לראות אותו משחק. עזוב שאנחנו מכירים את כל ההיסטוריה שלו וזה.
0: קודם כל, הוא הולך עכשיו להביא לך חתיך. תשמע, בסוף אנחנו כולנו אוהדים, אנחנו רוצים לראות את השמות הכי גדולים על המגרש, צריך להגיד את האמת.
1: נאמר זה אחד כזה, אחי, אתה משלם כרטיס בשביל לראות נאמר, אחי.
0: אח שלי, אני לא אומר,
1: כל נבחרת ברזיל, נאמר זה שחקן שאתה הכי רוצה לראות. עם כל מה שיש לו, ברגע הוא שונה את המשחק.
0: אתה לא יכול להגיד דבר כזה, אתה לא רואה אותו משחק. אתה לא רואה אותו משחק. אתה לא רואה אותו שנתיים, שלוש משחק כדורגל. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אתה רוצה את השם. אתה אוהב את השם.
1: לא נכון,
0: זה תמיד יש לו.
1: בטורניר אחד הוא יכול להביא את זה לידי ביטוי. ככה אני רואה.
0: שמה נגיד לך כזה דבר?
1: אתה לא מזמן נאמר?
0: תשמע, אם אני אומר לך בסיטואציה כזאת שהוא לא עולה לשחק שלוש משחקים, אז לא. ברור שלא, יש לך שואר פדרו.
1: לשחק, למה? למה? הוא עולה לשחק.
0: אח שלי נגד הייתי עכשיו הבריטי, אמר שהוא לא עולה, ומשחק ראשון הוא לא עולה.
1: הוא לא עולה משחק ראשון עכשיו, הוא כבר חזר להתאמן הכל.
0: אח שלי, משחק שני הוא לא עולה, תשחק עם הפבריטי,
1: הוא עולה.
0: ואם משחק,
1: הוא עולה, בוא נתערב.
0: אתה יודע מה שיעלה, אני רוצה לראות אותו עולה. אני רוצה לראות אותו עולה. לא פותח בהרכב, אז סבבה, שיעלה. אתה יודע מה, אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב היום, אמיתי אני אומר לך, בסוף יש משהו בכדורגל שאנשים באים ואומרים, טוב, יש שמות, יש פה, יש שם, יש ככה, יש ככה. בסוף זה לא מהלך מקצועי, צריך להגיד את האמת. כאילו אם אתה מסתכל כרגע על היכולת שלו מול שחקנים אחרים, לבוא נגיד במקומו, לשים שחקן, במקום, לא משנה מי, כל מי שתבחר בהתקפה, ז'ואו, פדרו, תיאגו, אפילו הנדריק שהגיע בכושר לא רע בכלל לתחרות הזאת, אם אתה משחק איתו, אז אתה הולך עם שם, שזה סבבה, אח שלי, זה שלך.
1: הוא לא חייב לשחק, אבל הוא חייב להיות מזומן. יש הבדל, גם אמרתי את זה לגבי רונלדו, חייב להיות מזומן, זה לא יכול לפתוח בהרכב.
0: זה בדיוק הפוך מתוחל.
1: אחי, ז'ואו פדרו, צריך להגיע למישהו אחר, אין כזה דבר.
0: זה בדיוק הפוך מתוחל.
1: מה אתה משווה את נעימר לפודן, למה, מה עשה משהו בנבחרת?
0: מה אתה מדבר שטויות, הבן אדם שלוש, הבן אדם שלוש שנים לא משחק כדורגל, מה אתה מדבר?
1: אתה משווה את זה, זה מלך, אחי.
0: תקשיב.
1: מי זה פלמר ופודן, אחי? מה זה הדבר? אתה משווה אותם לנעימר?
0: אח שלי, אני לא אומר, קודם כל לא משווה בין פלמר לפודן.
1: אז חייב להיות בנבחרת,
0: מה זה קשור? מה זה קשור? הוא לא משחק.
1: הוא ישחק.
0: שישחק.
2: דן, דן, מספיק. עצם העובדה שנעימר נוכח בחדר הלבשה.
1: אתה לא יודע מה זה עושה, אתה רואה שחקן נעימר יצים אותו.
2: הוא על הספסל, במשחק הוא על הספסל.
0: אני לא מחל זמן אותו. אני אומר לך כזה דבר. אני אומר לך, ברזיל, כרגע הולכים להרכב של כוכבים, so called כוכבים. כרגע מה שאני רואה מהם זה כלום, זה שום דבר. יש להם שלם חלש. שלם מאוד חלש, ויש להם שחקנים בלם אולי הכי טוב בעולם היום.
1: שניים בלמים.
0: שניים טופ 3-4 בעולם. יש להם שחקנים, רפיניה שהוא שחב, לא צריך להכביר במילים להגיד שהשחקן הזה אדיר. יש לך ויניסוס, יש לך שחקנים, שאם אתה נותן להם את המפתחות לנבחרת הזאת, ושנייה, שים את נעימר בצד. שים אותו שנייה בצד. אתה הולך פה לתלקיד, אתה ברזיל, לא עכשיו בלוקסוס של נבחרת שאתה בא ואומר, אני בא עכשיו עם כל הכוכבים שלי, וככה וככה, ועכשיו זה מה שאנצ'לוטי, כאילו בגדול הוא גם עושה בריאל, הוא לוקח את כל הכוכבים ומנסה לשלב אותם ביחד, וזה סבבה. אבל בסוף זה, כולנו יודעים שיש לך מציאות, ויש לך חלומות. החלום כרגע של נעימר לא יתגשם במונדיאל, צר לי לאכזב אתכם. אם הוא יכניס שתי גולים, זה תהיה דבר ענק בשבילו, כמו קריסטיאנו רונלדו.
1: אבל אין לי בעיה, אני מסכים מה שאתה אומר.
2: הופעות, זה תהיה הצלחה.
0: בדיוק.
1: אבל אין לי בעיה, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהוא עדיין חייב להיות מזומן. נעימר קשיר, פיזית יכול להיות במונדיאל, אני מזמין אותו.
0: לא אמרתי לו לזמן אותו, אח שלי, אני אומר בסוף, יש לך שחקנים יותר טוב ממנו שצריכים לשחק, אם הוא
1: צריך
0: להיכנס סופרסאב, והוא ישים את האגו שלו בצד, אז סבבה, שיעשה.
2: לא, אבל זהו, הוא חייב להגיד את זה, נאמר, אבל מבין את מקומו.
1: ההפך, בקטע, ביחס לרונלדו, הוא מבין את מקומו, בדיוק, זה מה אני אומר.
2: גם אם נגיד לצורך הדוגמה, הוא קשיר 100%, הוא יודע שיהיו משחקים שהוא ייכנס לרבע שעה.
0: מצוין, בעיניי בשום משחק.
1: זה לא דיברנו על זה, אמרנו
2: הוא יודע, הוא מבין את הסיטואציה.
1: בדיוק, תראה מה אנחנו אומרים לך.
0: אוקיי, זה משהו אחר. בסוף גם הבן אדם, הם משחקים בקבוצה, אנחנו יודעים מה זה כדורגל, הם חלוצים גם צריכים ללמוד ללחוץ, צריכים לעשות משחק הגנה, יש קבוצה, יש סיבה שארגנטינה לקחו מונדיאל בגלל שכולם עבדו בשביל מסי, וכולם רצים כי יודעים שיש לך פחות שחקן שרץ, כנל בפורטוגל, וכנל בברזיל זה צריך להיות, כולם עובדים, אין דבר כזה, זה קבוצת כדורגל, זה לא בית זונות.
1: אני רוצה לסגור פה שנייה לפני שאנחנו עוברים לנבחרת הבאה, רק ברזיל, איפה אתם רואים אותה בסוף הטורניר?
0: אין לה שלם חזק בעיניי.
1: איפה אתה רואה אותה בסוף הטורניר?
0: אפרופו מה ששאלת אותי לפני זה, קבוצה גדולה הם מפסידים להם.
1: אז לא עוברים את הרבע.
2: זהו, אני גם גגר לגמר.
1: הבנתי.
2: אם עם ההגרלה יצא ואתה יודע, הם מקבלים יריבות.
0: אם הם מקבלו איזה נבחרת, בוא נגיד אפילו, הם יכולים להגיע נגד קבוצה כמו הולנד נגיד, שהם כאילו גדולים, אבל לא מה, אתה יודע, מה טופ 5 נקרא לזה. אני חושב שהולנד עוברים אותה.
2: גם אני חושב. טוב, יותר אני, מזה אני, באתי אני, להגיד לך, טורקיה, נורווגיה,
0: לא, גם יכולים להקות אותם, מסכים איתך, אני מסכים איתך, נותנים להם
1: פרייר, לא, לדעתי,
0: הם יכולים לקחת את ברזיל הערכה.
2: לא פריירות בכלל,
1: אני לא אומר שלא, אבל אמרתי, זה עוד דעתי.
2: טורקיה גם ראינו אותה ביורו האחרון.
0: אתה יודע מה, נורווגיה, מה שאמרת, נורווגיה, אם הם מקבלים את ברזיל, אם יש איזושהי תכנות כזאת בזה, הם עוברים אותם.
1: קדימה, אני רוצה להתקדם לנבחרת הבאה, נבחרת גרמניה. שנייה, הנקודות שלי, קודם כל, זה לא ייגמר, גם בכיסא גלגלים, גם עם קורסה הוא יישב בשער. הבן אדם פרש מהנבחרת, הוא כבר כמה שנים לא ברמה שלו, אתה רואה גם לצד משחקים טובים, הוא עושה לא מעט טעויות, ראינו את זה גם בליגת אלופות, הוא כאילו כל פעם חוזר מהמתים, ואני לא יכול לסבול את זה. תשמע, הוא בא אומה, נתן עונה טובה באופנהיים. אתה מסתכל כבר שוערים בטוחים שהולכים לקבל את המקום, וברגע האחרון הוא מגיע והוא מחרבן את זה. אני לא אוהב את זה, אני חושב שזה צחוק מהעבודה, אני חושב שגרמניה גם ישלמו על זה ביוקר, הוא כבר לא ברמה שלו.
0: מי שוער מי יכול להחליף את נוער בשער?
2: רגע, אתה חושב,
1: לא משנה, אז מה, זה מחליף, לכל בן אדם אין מחליף.
2: אח שלי, אבל אתה חושב שהטורניר של גרמניה יקום ויפול על נוער בשער?
1: אני לא, אני אומר שלדעתי זה החלטה לא נכונה, וזה מאוס כבר.
0: מה זה החלטה לא נכונה? אבל אתה דיברת גם על נעימר, הוא גם לג'נד של גרמניה, לא מתאים לו, לא מגיע לו לעמוד בשער, הוא אותו דבר.
1: אני חושב שזה באותו רמה.
0: מה זה לא אותו רמה?
2: הוא שיחק כל השנה, הוא שיחק, אתה יכול להגיד שהוא לא משחקים רעים עם טעויות.
1: לדעתי הוא לא טוב.
2: אבל
1: אני עומד עם שוער אחר.
0: גם נעימר לא טוב.
2: מי קודם אמרת נאמר מה שיש לו ברגליים?
0: גם נאמר לא טוב. אתה עושה איפה ואיפה של החיים. אתה משנה לפי איך שאתה רוצה.
1: אז בוא נאמר לך משהו.
0: נויר זה לג'נד בגרמניה, לא פחות מנאמר בברזיל.
1: בוא נאמר לך משהו. אני חושב שנויר פשוט, הוא כבר לא מביא ערך מוסף, הוא גם עושה הרבה טעויות.
0: אז מי מחליף אותו? מי מחליף אותו?
2: מי
0: מחליף?
2: מי הלידר של הנבחרת?
0: מי מחליף אותו?
2: מי הלידר היום של הנבחרת?
1: אתה ראית אותו? קודם כל, יש לך שחקנים כמו קימיך שיכול להוביל.
2: נכון.
1: סבבה. יש לך שחקנים ותיקים בנבחרת, אם זה רודיגר, עוד...
2: הוא לא בהרכב.
1: סבבה, אני אומר, יש לך לידרים. אז הוא יכול גם לבוא לספסל. אני חושב שנויר, בגלל שכל מה שאנחנו מכירים ממנו מהעבר, הוא שוער מעולה, כבר לא ברמה הזאת, ובגלל בשיטת משחק שהוא אוהב שחק, הוא גם מרשה לעצמו יותר מדי.
0: אבל תן לי שם, שמחליף, תן לי שם, תן לי שם.
1: וראינו זה גם בביירן, הוא כבר אין לו את אותם יכולות של פעם, והוא משלם על זה בטעויות.
0: אבל זה ברור, אבל זה ברור, מי מחליף אותו, תן לי שם.
1: אחי, אני הייתי נותן לבאומן הזה לרוץ,
0: מי זה באומן? אני מכיר אותו בכלל, בחיית העולם, אני לא יודע מי זה, אחי.
1: עונה טובה נתן באופניים, הוא כבר אמור לו את השורה הראשון של
0: הנבחרת. אז מה, אתה משווה
1: אני רואה את זה ככה, אני נמאס לי.
0: אני נותן לו מקום. אגב, אפרופו, כך סבבה, כך ממני. בסוף יש לך שוער, שוער זה לא כמו שחקן, אחי. בסוף שוער כאילו נותן לך את המנהיגות שלו מהשאר אלי את ה...
2: נכון.
0: אחי, זה משהו אחר, בסוף, בסוף הוא לא צריך לרוץ, צריך להגיד תכלס, זה לא עכשיו, זה יש לו את המנהיגות שלו, הוא יעשה טעויות, יש הרבה שחקנים גם, עוד שחקנים שעשו מיליון טעויות ושוערים וזה. בוא נשומע, אם אני עכשיו הייתי חלוץ בקבוצה אחרת ובא לאחד על אחד נוער מפלצת כזה ענק, אני פוחד פחד מוות, כאילו, גם אם הוא בן 90. שאלה. אז זהו, אז אחי.
2: זה לא עוד אחד מסוג השחקנים.
1: אני לא אומר פחד מוות, ואני לא אומר שלא פחד מוות, סליחה, ואני גם לא אומר שהוא לא טוב. אני רואה את הירידה כבר, ירידה מסיבית ביכולת שלו, ו...
0: תשמע, בוא נגיד ככה.
1: לא מעט טעויות.
0: לא בגלל זה, לא בגלל נוער הם לא ייקחו, תסכימו איתי, כאילו יש פה שלם מאוד חלש.
1: אני לא אמרתי ש... חד משמעית, אני גם מדבר על זה, ואני אומר, בפועל אני רואה שנוער מרשה עצמו יותר מדי, וזה יגרום לטעויות, ככה אני רואה את זה.
2: מה זה מרשה לעצמו יותר מדי?
1: אתה רואה, ביציאות, סבבה, אבל אין לו את היכולת לתקן את זה, כמו פעם. אתה מבין מה אני אומר?
0: תשמע, בסוף יש משהו...
1: גרמניה, עזוב את זה, אין להם קישור, אלה יש להם קישור מאוד רך, קימיך שחק שם בהגנה. בהתקפה מגיעים לך מוסיאלה ווירץ בעונה לא טובה, שניהם אחד חזם מפציעה, אחד לא יתקלם בכלל בליברפול. קאיה ורץ, סבבה, נתן גול, ואנחנו יודעים, הוא לא סקורר. לירוי סאנה, הבן אדם גמור כבר כמה שנים, איזה פוטנציאל ענק, לא מצליח לממש רבע מהיכולת שלו. אני מסתכל על גרמניה בחלק ההתקפי, נכון, משחק ראשון, הכל טוב ויפה.
0: מה, הם שיחקו נגד דגים?
1: לדעתי, גרמניה במצב יותר חמור מברזיל. ככה אני רואה את זה.
2: לא, אתה מגזים.
1: ככה אני רואה את זה.
2: מגזים. אני חושב שגרמניה זה נבחרת שהחסית רצה כבר 3-4 שנים, אותה נבחרת, אותו סגל, ברזיל, כוכבים...
0: תשמע, אני אגיד לך משהו על הגרמנים. הגרמנים תמיד יבואו לעבוד. בשונה מהברזילאים, הם באים, שמים את הנשמה שלהם על המגרש, תמיד ילחמו, תמיד הכל, אבל... תשמע, צריך להגיד את האמת, בסוף כאילו, אתה מסתכל כרגע על ההרכב שלהם, אני מסתכל, אני אומר כאילו...
1: לא שחקנים, כן.
0: מי מוביל אותם פה, כאילו, מה קורה כאן?
1: עם כל...
0: תשמע, היה להם שנים, נגיד מונדיאל קודם, לצורך העניין להם שחקנים בעיניי גונדוגן.
1: גונדו, כן.
0: תשמע, שחקנים כאלה, אתה יודע, אישיויות חזקות כאלה, תשמע, אני אומר לך את האמת. אני באופן אישי גם לא כזה... יש אנשים שמאוד עפים על קימיץ', נגיד לצורך העניין, שהם אומרים, תשמע, זה שחקן ברמה של טופ כדורגל.
1: שחקן טוב, אני גם מניזים מה אתה אומר.
0: אני לא חושב...
2: ופפ שדרג אותו, עושה אותו כזה.
0: בדיוק, פפ בתקופה שלו, הוא עושה מכל שחקן כמעט, אנחנו יודעים מה, זה משנה לו קצת תפקידים, קצת
1: פוזיישן. אמנם הוא כן עדיין עושה כניסות, מן הסתם. משחק מגן, אבל שחקן מביירן, אז...
0: אבל אני אוהב את הגישה שלו, אני אוהב את הגישה שלו של זה, של נגלסמן.
1: נגלסמן מאמן התקפי, מאמן טוב.
0: מאמן התקפי.
1: מאמן טוב נגלסמן.
0: הוא שם קבוצה לוחצת, קבוצה שמשחקת עם רביעה התקפי דינמית.
1: יש לך בקישור גם נמצ'ה שהוא, תשמעו עליו, הולך להיות שחקן טוב, אבל כרגע...
2: שחקן טופ לדעתי.
0: מעולה.
1: נמצ'ה ופבלוביץ' להחזיק את האמצע מול נבחרות גדולות. פבלוביץ'
0: הזה חשמל, פבלוביץ' הזה חשמל. דווקא החלק הכי טוב אצלם, החלק הכי טוב אצלם, לדעתי זה הקשר, אם אתה מאמין לי, והם הכי לא מוכרים.
1: אני לא מסכים
0: איתם. נמצ'ה ופבלוביץ', תשמע, פבלוביץ' הזה, אני אומר לך כך.
1: הנמצ'ה אני מחזיק ממנו, חושב שהוא יהיה, לא כרגע הוא יהיה שחקן טוב.
0: פבלוביץ' שחקן אש, אני ואלי גם דיברנו עליו, מלא פעמים שחקן אש.
1: היום יש פה הרבה טראפיק, אני רואה את הבלגן, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. טוב, אז גרמניה, איפה תסיים את הטורניר הזה, אלי?
2: לפי התחזית, לדעתי, בשמינית. בשמינית? אמור לקבל את צרפת.
1: בשמינית?
2: בשמינית, ולדעתי...
1: דנצ'וק?
0: תשמע, הם יעברו את הבתים, ברור, כאילו, כי לעבור את הבתים זה בליחה היום, אבל בשמינית מקסימום. זהו, שמינית מקסימום.
1: מה זה ניצחון? יותר עולות מאשר עולות?
0: רגע, מקבלות את... כאילו, לפי התחזיות, הם מקבלים את צרפת אם הם עולים ראשון?
2: לפי התחזית עם גרמניה ראשון, צרפת ראשון, הם מפגשים בשמינית. והם עוברות, אבל הם
0: צריכים לעבור כמובן את הפלאופ. מעל שמינית, אחי, מעל שמינית זה נס הניסים.
1: אני גם לא רואה את גרמניה, רבע זה יהיה נס מבחינתי, איך שנבחרת לא מספיק טובה, בעיקר החלק ההתקפי שלה. אלא אם פתאום וירץ ומוסיאלה התעוררו, והפן ההתקפי איכשהו ירוץ.
0: לא לידרים, לא, זה עובד להם את זה.
1: מסכים איתך, כרגע לא, במעמד לא טוב. הבא בתור, נבחרת הולנד.
0: דווקא אלה מעניינים, אתה יודע? הם מעניינים או הולנד? וואלה, הולנד מעניינים, אחי. הולנד מעניינים, אחי.
2: תאמין לי, ראיתם את הבישול של גרבנברג?
0: אחי, הוא נראה אדיר שם, בהולנד הוא נראה אדיר.
1: תחזית כל העונה אני מלכלך עליו.
0: הוא אדיר, הוא אדיר בהולנד.
2: הבישול השני שהוא עשה, ההשתחררות לפני הפס לסמרוויל, אדיר. זה פס, זה לא בישול.
0: לא.
2: מדהים. ההשתחררות שלו לפני זה, וואו.
1: אז ניגע בזה, כי אני ודן דיברנו על זה במהלך העונה, וירדנו עליו לא מעט. אני כן חושב שהוא שחקן טוב, פשוט להחזיק את האמצע לבד, זה מה שקשה עליו. בהולנד ראית שהיה, אם זה דיונג לידו או עוד מישהו, אז הוא יכול להביא את היכולות שלו לידי ביטוי בצורה קצת יותר טובה. על אף שלדעתי היה שם כן איזשהו בעיה, כי הם שלושה שחקנים, לא יודע, היה חסר איזה פיטבול יותר במגרש, ואז דיונג וחרבנבך מעל, אבל ביחד עם ריינדר, שלישייה מעניינת מאוד. וואלה, אני...
2: יש לנו אחלה של שלישיות קישור במונדיאל.
0: כן, יש לך הולנד. מעניין. תשמע, הולנד קודם כל...
1: פרנקי זה אימא לגמרי.
0: קודם כל, מעבר לקישור שלהם, אני חייב להגיד לך, יש להם הגנה מצוינת.
1: הגנה של...
0: הגנה משוענת.
1: שוער. שוער קטלני.
0: שוער מצוין.
1: ונאקה גם בסגר בטוטנהאם, ראית?
0: כן.
1: יש ווי גו עם ון דייק.
0: יש להם הגנה טובה, יש להם הגנה מצוינת.
1: ון דה ון גם.
0: הולנד זה מהנבחרות האלה שאף אחד לא סופר אותם, והם יכולים לבוא לשמינית לקבל קבוצה גדולה, וכאילו וירג'יל משחק הגנה טוב,
1: הולנד יש להם בעיה בהתקפה, אתה מבין? זה הבעיה, כי שחקנים מגיעים שם בפורמה לא טובה. צ'אבי סימונס, אמנם בעונה מזעזעת, אבל הוא שחקן יצירתי, ואני חושב שהוא כן חסר. ממפיס כרגע לא מקבל את הגב, אני מקווה גם שהוא לא יקבל, כי הבן אדם כבר גמור הרבה זמן. גג פה מגיע בכושר לא טוב.
0: אבל גג פה טוב בנבחרת. גג פה מכניס בנבחרת, הוא שחקן של נבחרת, ככה הוא פרץ.
2: טורניר זה שונה מהשנה. הוא יכול לבוא משחק ראשון, לתת משחק טוב, לקבל ביטחון, תרץ חודש ו...
1: אני אומר, לדעתי, הבעיה המרכזית של הולנד זה בהתקפה. ככה אני רואה את זה. גם סמרוויל שהוא שחקן טוב ושחקן מעניין בטירוף. אבל בסוף זה לא יודע כמה שחקנים שנספרים.
0: רגע, שנייה, אבל אתה צריך רגע, אני צריך להבדיל. יש לך נבחרות שאתה מצפה מהם כמו צרפת לצורך העניין, אתה מצפה מהם להצגה, כל משחק אתה מצפה 3-4. אם הולנד יביאו את ה-1-0 שלהם, עם הגנה טובה, יציבה, קישור יציב חזק, שולט בקצב, והתקפה שפה ושם מכניסה גולים, יש להם גם סט פיסס מצוינים, יש להם מלא שחקנים של מאבקי גובה מצוינים. תשמע, בסוף תחרות, בוא נדבר תכלס, אם אתה מעמיד הגנה ברזל, ויש להם הזדמנות, כאילו, באמת יש להם רביעת הגנה, שוער, קבוצה שיודעת להחזיק כדור וזה. שוב, אני לא אומר לך שעכשיו הם יקסקו, אני לא אומר דבר כזה, אבל שומע, הם יכולים להיות אחלה של סוס שחור במונדיאל.
1: אני רואה את הולנד
2: גם במונדיאלים, הם מגיעים רחוק.
0: הם מגיעים רחוק, ברור, זה נבחרת עם ביצים, אחי, זה הם לא...
1: תקשיב, אני חושב שבאמת יש להם הגנה וקישור טוב וגם שוער מעולה. אני שוב אומר, לדעתי הבעיה מגיעה בהתקפה, כמו שאתם אומרים, בטורניר הכל יכול להיות, זה רק מחזור ראשון. אבל
0: לא צריכים כוכבים, לא תמיד צריך כוכב.
2: דיברנו מקודם על... צריך השלם, איך אמרנו? בדיוק,
0: צריכים
2: שלם.
0: בדיוק.
1: אז אני לא אומר בהכרח שיהיה כוכב מקדים, אבל עדיין אני לא רואה את הגולים מגיעים, זה מה שאני מתכוון. יכול להיות שחקן הכי אנונימי שיש, אבל אתה רואה בסוף שמגיעים מול השאר, מה קורה. לדעתי, החולשה דווקא של הולנד, דיברנו על המאמן הקודם של נבחרת פורטוגל, יחד איתו שני המאמנים הכי חלשים ש... לדעתי, בנבחרות הגדולות זה רונלד קומן ורוברטו מרטינס.
0: אבל תנתק את ברצלונה, עזוב שנייה ברצלונה.
1: זה לא קשור, קומן, בכל מקום שהוא היה, הוא מאמן חלש. אתה אומר, חרבן, אחרי איזה משחק היה, מה אתה מוציא אותו? מה אתה מוציא אותו? תגיד לי, אני שואל אותך.
2: מה שהוא עשה שם בהפסקת
1: שפייה, זה מה
2: שהביא את הגול של יפן.
1: הוא מאמן חלש, הוא מאמן חלש, עזוב אותך.
0: נכון, הוא עשה שם טעויות.
1: זה מה אני אומר לך, הוא מאמן, עזוב, הוא גנוב המאמן הזה, זה לא קשור. אני רואה, היכולת שלו, הוא רק מדרדר, זה... אני לא מתחבר למאמן, אני חושב שהולנד היא מאמן טוב, היו יכולים לדבר יותר חזק. אני גם רואה אותם איפשהו ברבע גמר, ככה אני רואה אותם.
0: אני חושב שהם יכולים להפתיע, אני אומר לך את האמת. אני לא יודע את מי, אני כאילו, שוב, זה תלוי בעצים, ואת מי מקבלים.
1: דברים משתנים, אתה רואה במונדיאל הכל.
0: דברים משתנים הרבה פעמים.
1: גם שום דבר לא צפוי במונדיאל הזה, אתה רואה איך דברים זזים, אי אפשר לדעת.
0: אני אומר לך, תמיד יש לך את הנבחרות, נגיד יש לך, נגיד בוא נגיע לך חצי גמר, סבבה, יש לך את השתי קבוצות שיש להם את ההתקפה הכי טובה בסוף, מבפה, כל האלה, עניינים שם צרפת וזה. יש לך איזה סוד, המפתיעה, שאתה לא יודע מאיפה היא באה לך בכלל. ויש לך סוס שחור, שהם באים על ההגנה, אגרסיביים, חזקים, טובים.
1: יכולים לעמוד הולנד שם.
0: שומע, הולנד יכולים לשחק על התפקיד הזה. אני אומר לך את האמת, אני מחזיק מפרנקי דיונג, כאילו...
1: זה הכי אנדרייטד שיש.
0: קשר עם הלב.
1: אנשים לא מבינים את זה.
0: הוא מחזיק לך קצב במשחק, הוא שולט לך בהכל.
1: אתה צריך לראות אוהדים של ברצלונה, הם לא מבינים מה יש להם, כל פעם אומרים, תמכור פה, תעשה פה. הם לא יודעים, זה רמת חוכמת משחק והכל ואינטנסיביות וקריש לכדור, שמע, בנבחרת הולנד זה מה שאני אוהב, שפחות קומן...
2: הכדרור שלו...
1: הקריש שלו מעולה, וזה מה שאני אוהב, זה הדבר היחיד שאני אוהב אצל קומן, שלא משנה מה, דיונג בזנת לא מזיז אותו.
0: מה, אם הוא עושה את זה, אני תולה אותו בחוץ, מה, אתה תולה אותו על העץ?
1: אימאלה, תודה שפרנקי זה אבא שלי, אני לא מסוגל.
0: תקשיב, אני אגיד לך ככה,
1: איזה שחקן.
0: שיפסיקו לעשות שטויות, שיעשו הגנה טובה, שיתנו לו את הכדור, ושהוא ייצר שהוא יסוג של 10 בהתקפה, גם גק פה יכול להכניס לך גולים, וסמר ושחקן טוב.
1: אני לא אמרתי שלא,
0: והם יכולים להיות אחלה.
2: ומלן שבא בכושר אדיר למונדיאל הזה.
1: הוא עשה את השיפטינג לתשע,
0: אני אוהב את זה.
1: מקבל את הכדור יפה גם כקיר, ראיתם מלן כמה פעמים, מעניין.
0: אני אומר לך, הולנד באמת מה, כאילו...
2: התקפה שלהם מאוד מהירה.
0: אינטנסיביים כאלה.
2: לזוז מקום, להחליף מקומות כל הזמן. כמו שאמרת, מלן יוצא החוץ, הגג פה נכנס מהקו, סמרוויל. אני חושב חצי גמר לדעתי.
0: אני גם מאמר שם. אני מאמר חצי שם.
1: לא עוברים את הרבע.
2: שמע, הרבה דברים, יש הרבה משתנים.
1: הכל טוב.
0: שוב, אנחנו בהתחלה, זה אחרי משחק אחד, יש הרבה דינמיקות. אבל אני אומר לך ככה, בוא נע, תקשיב, אני מחזיק מהחלק המרכזי.
1: אני גם אוהב ריינדרס, עוד פעם עם ריינדרס.
0: שוער.
1: הוא מגיע לשחק.
0: שוער, שתי בלמים וקשרים טובים.
1: גם מגנים טובים, אחי.
0: אני אומר, אבל השדרה המרכזית שלהם זה הפלוס שלהם, כי הכנפיים שלהם פחות טובים בהתקפה, צריך להגיד את האמת. אין להם עכשיו איזה כוכב, איזה משהו
1: כאילו... כן, אבל דאמפריז זה מטוס, אם יש לו מישהו לידו כאילו בכנף, איזה אחד שרץ טוב...
0: אני לא אומר שלא...
2: פונגה היה משחק שם תמיד.
0: כן.
2: את הקיצון ימין כאילו.
0: נכון.
2: מפתיע שלא זימן אותו.
0: וואלה, הוא היה כל כך חלש בליברפול.
1: כן, לא בכל מוצדק.
0: אני הייתי מזמן אותו לסגל.
2: בדיוק.
0: זמן אותו לסגל.
2: 26 שחקנים.
0: כן, אני גם. בסדר, אבל אחלה הולנד. אחלה הולנד, יש להם כיוון, הם יכולים.
1: טוב, אז נתקדם לנבחרת הבאה. לרוחב, יכולים לקרוא לה. מבחינתי, הפייבוריטית שלי, אני חושב שהיא מבחינת עומק, הנבחרת הכי עמוקה שיש.
0: מי?
1: נבחרת ספרד, לרוחב.
0: לא באמת.
1: עומק, לדעתי.
0: הכי עמוקה?
1: עמוקה. שנייה, תן לי סיים.
0: איך הגעת לזה?
1: שנייה, תן
0: לי. יש לך צרפת עם ברקולה בספסל?
1: יש לך, שנייה.
2: חמש שחקנים מצרפת שלו בסגל שנכנסים להרכב.
0: קל, אני אומר לך. קל. בלי למין ימל, אין להם שם בכלל כלום.
1: תן לי רגע לדבר. נו. אני אומר, מבחינתי, כעומק, אני חושב שהיא הנבחרת הכי טובה ביחס כאילו לכולם, ככל הסגל. אבל בסיטואציה הזאת יש להם באמת בעיה בחלק ההתקפי, כי בכל השלישיית התקפה שהם משחקים ב-4-3-3, מלבד למין ימל, אף אחד שם לא יכול לעשות משהו עם הכדור, וזה מקשה. ביחס לשאר העמדות, שמה, יש להם שוערים אימאלה ואבאלה, יש להם שני בלמים טובים, יש להם מגנים פגז, יש להם קישור אימאלה ואבאלה, יש להם למין ימל, ככה אני רואה את זה. אחי, תראה איזה שלישה...
0: אתה מדבר על הרכב, אתה אמרת עכשיו בעומק, העומק בספסל שלהם חלש בעיניי, לא מספיק טוב, אחי, לא מספיק טוב.
2: למה?
0: לא מספיק טוב, ניקו ולמין לא משחקים.
1: למה?
0: ניקו ולמין לא משחקים, הם לא עושים כלום, אחי.
1: הנה, למה? בוא תסתכל.
0: לקפ ורדה הם לא שמו גול.
1: גרימלדו מחליף את קוקו, מה, זה לא שדרוג? בשער יש לך שדרוג, זובימנדי עולה מהספסל, לא שדרוג?
2: שדרוג.
1: אם גבי ספציפית עליו,
2: אבל יש הבדל, גבי, בושה וחרפה שהוא בסגל לדעתי.
1: לא, למה?
2: בושה, יותר מזה הוא הביא לו לפתוח. תקשיב, מה שספרד עשתה בשנים האחרונות, זה לפואנטה, שינה אותם להיות יותר תכלס, עם למין וניקו מהאגפים.
1: אחד אחד שריקוס.
2: לא מאמין לך.
1: נו, תמשיך, תמשיך.
2: הם הפכו להיות יותר, הם משחקים כדורגל יותר ישיר, יותר מהאגפים, ובמשחק הזה שהם לא היו, פשוט פתח עם גבי, ועם פרן טורס שפתח בצד.
0: איך הוא פתח עם פרן טורס?
2: לא, לא, לא, לא. וחזרו לספרד של פעם, איך אמרת על הרוחב?
1: פרן, אתה מדבר איתי על הרוחב. לדפוק אותו לצ'לסי, איזה שחקן גרוע.
0: מה שחקן גרוע? אחי, הוא לא
1: שיחק... איזה שחקן גרוע.
0: הוא לא שיחק בתפקיד הזה בכיתה ב'. תקשיב.
1: לא באיזה תפקיד, איזה שחקן גרוע, אני לא יכול לראות אותו.
0: פרן טורס, תביא לי אותו עכשיו לצ'לסי. אתה יודע מה, אפרופו, תביא לי אותו עכשיו לצ'לסי.
1: תביא,
0: אין בעיה, תשלם לי עוד יותר טוב, ואני אגיד לך כזה דבר. תשמע, ספרד, בסוף הקטע שלהם זה ש...
1: יש לך פביאן רויז, יש לך חימרינו, יש לך שחקנים, אחי.
0: אבל עזוב שנייה שחקנים, אתה מדבר פה על נבחרת שהם גדלים פה לאיזה ש...
2: יש לך שואר, שנייה, עזוב שנייה שחקנים.
0: תקשיב, זו את הנבחרת היחידה בעולם, סבבה? תבדיל אותם מכל שאר הנבחרות, שלא משנה איזה שחקן משחק, הוא יודע למה הוא נכנס, הוא יודע לאיזה מערכת הוא נכנס. כולם משחקים בשיטה של ברסה, לא משנה אם אתה בא מריאל, מאתלטיקו, לא יודע מאיזה קבוצה אתה מגיע, ליגה אנגלית פה שם, זה באמת לא משנה. כולם משחקים את הכדורגל של ברסה, הם גדלים למשהו, שזה מה שהביא להם גם את היתרון ביורו, הרי בסוף נבחרות הן לא מתאמנות, אין להם זמן להתאמן ולא במונדיאל, כאילו במיוחד לא בזמן המונדיאל. הם גדלים לפסים האלה, הם גדלים למשחק צירופים האלה, הם גדלים לזה. בסוף הם לא מאבדים שום כדור. החולשה שלהם זה בסוף כאילו, אוקיי, בשליש הקדמי, בלי למין ימל, אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שבלי להאמין ימל במשחק הזה שהם שיחקו, הם לא שמו גול לקריפ ורדה, שאומר זה כאילו, אני מבין שהם באים להקשות ובונקר והכל, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהם קבוצה שלמה, יש להם הרבה ליקויים בעיניי, הם לא נבחרות כמו של פעם, ואני אומר לך גם יותר מזה, כמה שאני אוהב את הכדורגל הזה של הפסים, וזה תמיד מנצח בעיניי והכל, בסוף הם תלויים בו.
1: אני מבין מה אתה אומר, ככה אני רואה את זה.
0: הם תלויים בלמין ימל, בלי למין ימל, בלי למין ימל, זה 50% פחות יכולת לנבחרת הזאת.
2: נבחרת שונה לגמרי בלעדיו.
1: אני חושב שמבחינתי זה הנבחרת עם גם הפוטנציאל, אני חושב שזה נבחרת שתלך עד הסוף, ככה אני רואה את זה.
0: הם יכולים ברור ללכת עד הסוף, אבל בלעדיו הם לא יכולים, אחי.
1: יש לך קישור אימא לבאבא, אני אומר לך שגם אם למין צריך מתחילת המשחק, זה לא נראה ככה, אבל יש להם קישור אימא לבאבא ל. בסדר? אני אומר, יש להם גם קורקו וגם בצד שני, שמה, שחקנים שאתה יודע, בסוף מקוס יורנטה, אחי, מוסיפים הרבה דברים, מימדים טובים למשחק. המאמן שלהם, אתה יכול לבקר אותו, הוא גם מאמן טוב, זה משחק ראשון, מסכים איתך, זה וואחת פשלה. שמה, אני חושב שספרד, ראינו כבר מה הם עושים בשנים האחרונות, ככה אני רואה את זה.
0: ספרד ברור, ברור שהם קבוצה שהם גם כאילו רשמתי, הם מועמדים ללכת עד הסוף, זה לא שאלה.
2: נכון,
1: תקשיב מה רשום לי פה,
0: הם לא מגיעים בתנאים אופטימליים, אחי.
1: מלבד למין ימל שלא מרשימים ולא מספקים מספרים. הנה, אני רשמתי זה, אני אומר, אבל בסוף יש לך שלישייה כזאת בזה, וגם סך הכל הגנה טובה ומאמן שם את המשחק, ויש לך למין ימל. שזה וואחד נקודה. אחי, ספרד יכולה להכל.
0: למין ימל, הנבחרת הזאת תלויה בו, צריך להגיד אכלס. לא משנה כמה מאחורה, ראינו את המשחק נגד קייפ ורדה, הגדולה שלהם זה שהם מצליחים לייצר בכל מקום במגרש יתרון מספרי. זה הקטע של נבחרת ספרד, זה הנבחרת של מערכת.
1: אחי, עם פרן אתה לא תגיע לשום מקום.
0: פרן תורס לא כנף ימין אח שלי, וזה טעות של המאמן שהוא שם אותו שם. חלוץ.
2: גם חלוץ. גם חלוץ. שלדעתי, אם הוא מוציא את יחזבל ופרן היה 9 במשחק הזה, היה עושה גול.
0: אחי, מה, הוא לא יכול... אתה אומר לי עומק, הם לא מצאו עכשיו כנף ימין במקום ימין ימל. נורמלי? אתה רוצה להגיד לי, פרן תורס הוא לא שחק שם מכיתה ג' אני אומר לך, זה לא הגיוני שהוא משחק שם.
1: אני מסכים איתך.
0: איך יכול להיות, אחי?
2: את ירמי פינו שיכול לשחק בקו.
0: כן.
2: יש לו את מוניוז שעשה עונה טובה באוססונה. אחלה שחקן.
1: חתם בליברפול.
2: לא אומר לך עכשיו שיפתח וזה, אבל תן
1: לו
2: שחק. עם אופי של גם מודריבל.
1: אפילו שחק מרקוס יורנטה.
0: בדיוק, אחי, מה אתה עושה?
1: אפילו שחק מרקוס יורנטה. מרקוס יורנטה גם יכול לשחק קיצוני עם
0: הניק. הוא טעה בהרכב, נקודה.
1: גם פדרו פורו יכול תיאורטי.
2: זה, אני מסכים איתך, גם בדיוק, במשחק הזה לדעתי פדרו פורו עדיף על יורנטה. הוא התקפית, לא ראיתי פעם אחת תקיפה של יורנטה.
1: יורנטה הוא רגיל כמגן ימין שחק אצל צ'ולו, זה מערך שונה, זה לא עמדת מגן ימין טיפוסי.
2: גם לא שולט כדור שהוא עם אתלטיקו.
0: נכון. אתה משווה את פדרו פורו התקפית לאורנטה?
1: לא, אז אמרתי, אני ואלי הסכמנו על זה. למה לא פדרו פורו? אתה מבין, היה דברים שם שזזים יותר טוב, יכלו לזז יותר טוב.
0: תשמע, אני לא, אף אחד לא פוסל את נבחרת ספרד.
1: ספרד לדעתך, לאן הולכת?
0: תשמע, חצי גמר.
1: חצי גמר, אתה?
2: חצי גמר ומעלה.
1: ומעלה, אתה?
0: חצי גמר.
1: ומעלה או נצרת?
0: לדעתי הם לא יקרו פעם.
1: לא לקחת, סבבה.
0: כן, לדעתי הם לא יקרו.
1: טוב, אז בהצלחה ליעקב כהן
0: ועוד אני עם החולצה שלהם, ואני חולה על הכדורגל שלהם, ואני עדיין אומר לך.
1: בהצלחה
2: ל... שלדעתי גם הם לא יקחו.
1: בהצלחה ליעקב כהן ולספרד. טוב, אז הבאה בתור נבחרת צרפת. קמפיין אחרון.
0: אין כיף כזה, אין... תשמע, כמה כיף לראות, כמה כיף, אחי. זה נבחרת של כיף בעיניים, אתה רואה? חילופים, אפרופו, שחקנים שהוא מכניס בספסל, שומע?
1: תקשיב, עצור,
0: כל הספסל של צרפת בהרכב של זה, חוץ מלמין ימל, כולם.
1: הנה עכשיו אני אומר פה משהו, וכולם הולכים לצאת עליי, אני אומר. שנייה, קודם כל, אני רק מזכיר שקמפיין האחרון של דשאן, עדיין לא רשמית, אבל אומרים שזידן, זהו.
0: לא, הוא חתום כבר, זהו, נגמר.
2: חייב להגיד את זה. חכים רק לסוף המונדיאל שהוציאו הודעה רשמית.
1: 10 שנים, 12 שנים בנבחרת צרפת.
0: 3 מונדיאלים.
1: וואו. אוקיי. עכשיו אני שנייה רוצה לגעת בנקודה הזאת, תהיו מוכנים, חזיתות נפתחות עכשיו. שוער מעולה, אבל רביעת הגנה לא מספיק טובה. עכשיו אני אסביר. מגן שמאל, פוטנציאל, אימא לה ואבא לה, לא סתם הוא משחק בסעודיה. בגיל שלו, הוא כבר לא מספיק טוב. זה לא יעזור, גם ראינו, הוא עשה איזה פעמיים טעות שמה, הוא לא מספיק טוב, ואני מת עליו, תאו הרננדס. לא סתם, הוא משחק בליגה הסעודית, וגם לא סתם שילמו עליו יחסית מחיר נמוך. במיוחד, שאתה יודע כמה העמדה הזאת קריטית וצריך. עובר לבלם השני, אדון דיו, אידיוט, אידיוט אופה מכאן, ככה אני קורא לו, ואתה זוכר מה אמרתי לך לפני 4 שנים, אז אתה ערבת איתי שם, זה בלם, זה טוב, נתן משחק ככה טוב בחיים. הוא כל משחק, שתי טעויות של גולים, לא יעזור כלום, כלום לא יעזור, זה בלם חלש, זה לא, אין, לא יעזור.
0: אתה לא יכול להגיד חלש, אבל עושה טעויות.
2: בלם חלש, אחי, הוא עושה טעויות. הוא וקונטה השני,
1: טעות למשחק. הוא חזק בווינר. אי אפשר, אחי, יש להם מזל שיש להם סליבה, שהוא אימא לב ואבא לב, חייב לשחק. ולידו מגיע גם קונדה, שהוא מגיע בעונה לא טובה, וגם הוא כזה עושה טובה שהוא משחק. צרפת צריכה לשים לב להגנה שלה, אני אומר לך את האמת, עם כמה שזה שמות גדולים, הם מגיעים כרגע, בקושי הנוכחי, לא טוב, אחי, לא יעזור כלום.
0: הם יצטרכו למצוא פתרונות.
1: אתם מדברים איתי על ההגנה שלהם, אחי, אופמקאנו הזה, הוא לא טופ 10 בלמים בעולם, אחי, בן אדם הזה עושה טעות כל משחק, לא חושב מה הוא עושה.
0: אני
1: בלם חלש מאוד, אחי.
0: אני לא חושב שהוא חלש מאוד, אני חושב שהוא עושה עונה טובה, אחי.
1: הוא טופ 10 בלמים בעולם?
0: הוא עושה עונה טובה מאוד, אחי. הוא עושה עונה טובה מאוד, אחי. תשמע, בוא נגיד לך כזה דבר, סבבה.
1: אבל הוא עושה מלא טעויות, מה זה עושה טעויות?
0: סבבה, גם הרבה שחקנים אחרים עושים טעויות, והוא גם עושה הרבה דברים טובים, הוא לא סתם בהרכב שנבחרת צרפת. בוא, לא צריך להיות עכשיו איזה...
1: ברור, כי זה של האדום שרק ווינר, הוא כל הממלא ווינר, אחי, איך הוא ישרק, כפר עליך.
0: בסדר?
1: לא, אתה צוחק, אבל זה לא הגיוני, אחי. הבן אדם שם, שמה, הוא עושה שכונה מתחילת העונה.
0: שמה, אני אגיד לך כזה דבר. עזוב שנייה את ההגנה.
1: עכשיו הוא עובר לקבוצה של השופטים, אז הוא יודע שמותר שם.
0: עזוב שנייה את ההגנה שלהם. יש להם בעיה בהרבה מקומות, גם הקישור שלהם לא מושלם, והכל סבבה.
1: קישור בעייתי מאוד, הנה, אני גם אגע בזה.
0: הקישור שלהם גם לא מושלם, הכל סבבה. אני אגיד לך כזה דבר. אני בא לראות כדורגל, כולנו, סבבה, כדי לראות את נבחרת צרפת משחקת. צריך להגיד את זה, נבחרת הכי מעניינת, עם השחקנים הכי מעניינים, שומע בספסל, רק...
2: זה כאילו ברזיל של פעם.
0: אחי, מה זה? זה שרקי, ברקולה, ומי עוד בספסל יש להם? שרקי, ברקולה,
2: מרקוס
0: טורם, מטטה...
1: מי אין להם בספסל?
0: תשמע, אני אומר לך, ההרכב שלהם ההתקפי, שאני מסתכל על הנבחרת הזאת, אני אומר, זה הקבוצה שאני רואה קודם כל,
1: כן, אבל,
0: הראשון,
1: אבל, שאני רוצה אבל לראות. אבל יש להם בעיה בקישור, וגם בהגנה, בגלל זה אני אומר את זה, בהתקפה אין עוררין, אין אמא של העוררין. אחי, אוליסה, מה זה, אוליסה? שלא נדבר על אמבפה, שאני אמרתי את זה, אמבפה זה, חוץ ממסי, הוא השחקן הכי טוב בעולם, לא ישנו אותי. אמבפה זה לא הגיוני.
0: אבל תקשיב, אני אומר לך, תסתכל כרגע על הנבחרת הזאת, אני תקן אותי, אבל כאילו, אם הם תופסים חצי יום, חצי, סבבה, גם שלהם חרה של הגנה. שומע? חרה של הגנה, אתה אמרת חרה, נגיד, אני זורם איתך, אני אומר חרה, בסדר? הם שווים במשחק פחות משתי גולים.
2: באתי להגיד לך 3 גולים למשחק.
0: במינימום 2, אחי.
2: ואתם תראו בערך הממוצע גם בטורניר.
0: במינימום 2, אחי.
1: אין עוררים, אני מסכים איתך.
0: קודם כל, יש להם את היוצר הכי טוב בעולם, היום אוליסה. יש להם גולר הכי גדול היום בעולם, זה אמבפה. יש להם משלימים סופות, גם הדואה הזה, ברקולה נכנס לי מהספסל, דופק לי צ'יפים מעל השוער.
1: דמבלה.
0: אני אומר לך, דמבלה, עוד בכלל לא הזכרנו אותו, שהוא שחקן של בלון דאור. אני אומר לך,
1: בושה.
0: קיצון, תמשיך. מה שקורה שם. בסוף, הייתי, מה שהייתי עושה להם, כאילו, שוב, קטונתי, כן, אבל שמע, רק תשים למטה שחקנים שעובדים בשבילם, שיחלצו כדורים ויחצימו אותם. מבחינתי זה שקנטה לא משחק, זה קצת הזיה, כאילו, אני גם, הוא חייב שחק.
1: כן, מצד שני, אבל אתה יודע, הוא גם הרבה זמן לא משחק ברמות הגבוהות.
0: אח שלי, יש הרבה שחקנים שלא משחקים ברמות הגבוהות, אחי. גם נאמר לא משחק ברמות הגבוהות, אתה מערבב איך שאתה רוצה.
1: לא, אתה ישר תוקף, אתה אומר, אני אומר, בסוף יש לזה גם סיבה, אתם צריכים להבין, לא סתם השחקנים האלה משחקים בליגות האלה. ושוב, רביו, אני גם מסכים, הוא לא טופ של הקשרים.
0: יש לי שאלה, אתה משחק טוב, אבל. אתה מושיב
1: את... מה, סנגל לבחרת קשה, מה, רביו לא נתן משחק טוב?
0: אתה מושיב את קנטה בספסל בשביל רביו, אני שואל אותך שאלה. אתה מאמין, אתה בוחר אותו?
1: אני אגיד לך מה...
2: ספציפית, רביו עם דשן, הוא לא יודע למה הוא ככה...
0: אבל אני שואל אתכם שאלה. אני שואל אתכם שאלה.
2: הוא הבנקר שלו בקישור.
0: אני מסבב, אבל זה מה שאתם עושים, אתם מעונים, זה מה שאתם בוחרים?
1: לא, אני אגיד לך למה, אבל תקשיב.
0: שם את קנטה, אחי.
1: שהוא המני, הם פשוט משחקים, הם ממש, אתה יודע, זה קשר אחורי באוסול.
2: אבל מה אתה צריך שיש לך כזה חלק קדמי?
0: יש לך אוליסה.
1: חסר את הבן לבן, חסר את השמונה.
2: הם לא כמו ספרד, נגיד, שמשחקים שלישייה קדמית, שתי קיצוניים בחלוץ ושלישייה קשרים. הם משחקים רביעייה קדמית. דמבלה הוא העשר שלהם. תצליח שתיים מאחורה שיהיו בלוק.
1: אני חושב
2: שידעו גם להזיז את הכדור.
1: אני חושב שהם עובדים
0: תושבים. והם גם לא כאלה נכים, עשית אותם נכים, אחי.
2: עשית אותם נכים.
1: רביו לא המוסרק, היה מוסרק קונה. שתדעו, מי של רומא...
0: קודם כל, רביו וקונה ושחקנים משלימים סבבה. מבחינתי קנטה בהרכב אול די, כאילו... זיימרי
1: גם.
0: שומע איפה זיימרי? זיימרי שחקן אדיר.
2: רק תבין את הפוטנציאל של
0: הסגל הזה. אחי, זה נבחרת חולה, אחי.
1: התקפה חולה, אני חלוק לגבי הדעות שלכם בנוגע לקישור ובנוגע להגנה, ואנחנו גם נראה את זה, ואני אמשיך להוכיח את זה.
0: אבל שוב אני אומר לך, יש להם שלם, אפרופו שנייה תשים את זה בצד, קודם כל, כל השחקנים...
1: זה לא שלם, אבל בסדר.
0: קודם כל, השלם שלהם אדיר. אדיר. גם יותר מזה, גם אני אגיד לך, זאת נבחרת שהוא ייצר במנטליות של ווינרים. מנטליות של קבוצה שלא משנה מה.
1: שם זה 4 לבנים, אחי.
0: אחי, הם עלו, הם עלו מהמחצית, הם עלו מהמחצית, כאילו כמו בסטייל של אנגליה, כאילו קבוצות שמחצית ראשונה לא הרשימו מדי בכדורגל, מחצית שנייה אומרים, טוב, טוב, טוב, יאללה, מתאפסים, כאילו כמו בשכונה, אומרים, יאללה, בואו, עכשיו מתאפסים,
1: עולים, משחק ראשון לא שופטים.
0: וחותכים אותם.
1: הכל טוב.
2: אבל זה גם...
0: מה זה משחק ראשון לא שופטים? אבל הם שמו ארבע, אחי.
1: לא, אני אומר, גם אם לא היו...
0: משום דבר, אחי.
1: לא, אתה אמרת, הם לא שיחקו את המחצית הראשונה, אני אומר, בסוף גם הם היו עושים טקו, הכל טוב, משחק ראשון. צרפת, אנחנו מודעים ליכולות שלהם, אנחנו יודעים לאן הם יכולים להגיע.
0: בצרפת אין דבר כזה טקוים. הם אצלם כל משחק זה 3 גולים ומעלה. אני בבית עם ווינר, מה שאתה רוצה, 3 ומעלה כל משחק. מה זה לא חושב?
1: אני לא חושב שהם זוכים, אמרתי.
0: זוכים.
2: בסוף, זה משחקי ראש בראש, מי תזכה, אפשר רק לנחש ולהמר.
0: נכון.
2: אתה לא יכול לדעת באמת.
1: מה, אוליסי הזה, וואה, שמע, זה כוכב, איזה כיף לראות אותו.
0: אפרופו 10, זה שחקן בסגנון של 10, אחי. זה 10 אדיר, אחי. תשמע, הוא לא משחק ב-10, אבל הוא כל כך
1: יציר.
0: הוא
1: השחקן
0: הכי יצירתי בעולם היום, אחי.
2: אבל כי אוליסי יותר נוח לו בימין, הוא רוצה את זה.
0: נכון.
2: להיות בימין ולא ב-10.
0: יש לו שם את הספייס שם יותר, הוא יכול לקבל את הכדור.
1: אני חושב שהקישור עדיין פה, גם הקישור וגם אני אומר, ההגנה, לא אומר שהם לא טובים ביחס, אבל אתה יודע, התקפה כל כך עליונית, כאילו, ביחד לפחות אחרות, אתה אומר, וואו.
0: תשמע, הם לא קבוצה כזאת מאוזנת, אבל יש להם פשוט כזה, יש להם פורס בהתקפה שאתה אומר לעצמך, מה אחי? כאילו, ביחיית, מה זה?
2: מטוסים, פשוט מטוסי סילון.
0: כן, רק חוטפים, מתפרצת, גול, אחי.
1: קדימה, נבחרת הבאה.
0: רגע, אני אומר לך, צרפת לוקחים.
1: אני אמרתי, לא לוקחים. חצי.
2: לא לוקחים.
0: צרפת, אתה יודע מה?
2: חצי ומעלה, כן.
1: אני ואלי חצי.
0: אני אומר בגמר, אין בגמר. בגמר.
1: אני ואלי בחצי, סבבה.
0: אין בגמר צרפת.
1: נבחרת אנגליה, הלוזרית הנצחית, אבל עם שחקן, לדעתי, טופ 3 בעולם. ארי קיין, מלך השערים, העתידי של המונדיאל הנוכחי. תשמע, הם מגיעים מאוד מעניין עם תומאס טוכל, על אף שאני פחות... אוהב את המאמן, אבל מה שהוא עושה בנבחרת אנגליה, במיוחד אחרי שראינו את המשחק הראשון, אתה רואה אנגליה שוטפת, אנגליה מיוחדת, בחר לשים את הכוכבים בחוץ, ואתה רואה, תשמע, כולם עובדים שם.
2: סוף סוף אתה רואה נבחרת אנגליה, שמשחקת כמו קבוצת פרמר ליג.
1: בדיוק.
2: באמת. ולא כמו שמאה לפני סאוטגייג' וככה. סוף סוף בא המאמן, שם את השחקנים שמבחינתו בכושר הכי טוב,
1: תקשיב,
2: אינטנסיביים,
1: תקשיב, הנה,
2: לוחץ גבוה, לא מפחד.
1: קודם כל חייב להגיד, אתה מסכים איתי, זה המשחק הכי טוב שהיה עד כה במונדיאל, המשחק
2: אתמול. זה לא ספק, כן.
1: זה אחד. דבר שני, מלבד גורדון, שאני חושב שלא צריך לפתוח, לא חושב שזה, יכל לשחק שם אם זה רשפורד, או יכל למצוא אלטרנטיבות אחרות, כל הבחירות, בובלה, אתה רואה את הדברים זזים, גם אמרו למה מרגי לא שיחק, אתה רואה שיחקו סונץ מצוין יחד עם קונצה.
2: זה פחות, לא, אתה אומר, רואה שאין תאום, שהם לא מתאומים, בוא, רואה, שתי גולים שהם רואה, קיבלו, זה חוזר תאום. רואה,
1: לא, אני אומר, אבל שאתה מסתכל כ-11, הגיוני שהם יפתחו. גורדון, אתה רואה, הוא עונה פחות טובה, אתה רואה, במיוחד אתה צריך לבוא קילר מול השאר, הוא היה נראה לא מרוכז שם. כל השאר, אמנם על אף החוסר תאום, אתה רואה, הם יודעים מה לעשות, קונצה, סגירות טובות, ג'ון סטון חכם, אתה מכיר אותו, היה בסיטי כל כך הרבה שנים. אתה רואה אפילו מדואקה, שהוא מחליף של סאקה, אתה רואה אותו איזה גבר, אחי. הבן אדם רץ, כל פעם רוצה את הכדור, מנסה ללכת אחד על אחד, רעב. לא כמו סאקה, זה יושב בזה, כל העונה עושה טובה שהוא מסרק, כל פעם זה זכור. אתה רואה את נוני, הוא רוצה את האחד על אחד, חותר לזה. גם סוחט את הפנדל, מחצית ראשונה במיוחד, מחצית שנייה קצת פחות, אבל וואלה, אתה רואה, כל שחקן ששיחק שמה, וואלה, פגיעה של טוכל. אני אהבתי לראות את השילוב של דקלן עם אליוט אנדרסן. אתה רואה את ארי קיין, לפעמים יורד, אתה מרגיש שהוא קשר אחורי. אנגליה שיחקו פגז.
0: תשמע, חצי ראשון עייף. חצי ראשון עייף, צריך להגיד, הם לא הרשימו אותי בכלל מחצית ראשונה. אני
1: לא מסכים.
0: אני חושב שהם לא... אני חושב שקודם כל, אנגליה, יש לה דבר אחד שהוא נורא מרגיז אותי בגישה לאיך שהם משחקים. קודם כל, צריך להגיד את האמת, הם באו בגישה של מחצית ראשונה כמו ארסנל. באים, דוחפים לך שתי גולים במצבים נהיים, חוץ מזה הם לא יצרו שום דבר. חצי ראשון מאוד עייף. אני לא ראיתי מהם שום יצירתיות, שום דברים מעניינים. יש להם קבוצה, כמו שאלי אמר, הכי מתאימת, מותאמת פרמר ליג בעולם. הקבוצה הזאת, קודם כל, הוא שם את השחקנים שלוחצים הכי טוב. הוא כאילו אמר, אני בוחר עכשיו את החצי שחקנים שיכולים ללחוץ לי הכי טוב על המגרש, בכל מקום. בכל מקום, שם הוא שם אותם. וזה דבר שמאמן בא ואומר, אוקיי, אני בא לגישה פה עכשיו, אני בא שורף פה את הדשא. אני בא כאילו לא משאיר פה שום פיסה דשא ריקה. אז בסוף, בכדורגל זה לא תמיד הכי יפה לעין, צריך להגיד, לא הרשימו עכשיו ברמה טוטלית, אתה לא רואית פה שליטה שנבחרת ספרד כזה, או לא משנה מה, אבל וואלה, הם תכליתיים אנגליה, כאילו, ישירים מאוד, אחי, קבוצה שגם ראית מהספסל, בעיניי כאילו, אני לא כזה מסכים על הבחירה של ההרכב, אני חושב שהם יכלו לבחור בשחקנים אחרים גם, אני לא חושב שסטונס מגיע לו מקום ברכב, גם למרות שהוא עשה משחק לא רע בכלל, והוא בלם מצוין, אבל שחקן שלא שיחק עונה שלמה בסיטי.
2: שחקן של 10 הופעות העונה, מה?
0: שיחק השנה בקושי, ויש לך מר גיי שעשה עונה פשוט פנטסטית, הוא מבחינתי הצליח להיות בהרכב, ואני חושב שהוא גם בלם כל כך סולידי, והוא הקפטן של נבחרת האנגליה, והוא מגיע לו להיות בהרכב, אז אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים לשים שחקן כמו נוני, שאחלה נוני, והוא היה באמת כאילו באופן יחסי,
1: למה, נתן משחק טוב. למה, סאקה צריך לשחק פניו?
0: אח שלי, נוני מדואקה לא שחקן הרכב בקבוצה, אחי. רגע, איך הוא יכול להיות פותח בנבחרת שבוחרים אחד הכי טובים למדינה,
1: רגע,
0: איך?
1: רגע, יש לי שאלה, איך? אבל יש לי שאלה. סאקה מגיע לו להיות...
0: מה הקשר סאקה? שים רוג'רס, אחי. רוג'רס זה כוכב כדורגל, הוא נכנס שם קו ימין, הוא הקטלני, אחי.
2: אבל זה לא שחקן קו ימין אידיאלי.
0: זה לא אידיאלי, זה לא אידיאלי שום דבר, אבל זה חלק מהדברים, שהוא בחר תוכל במערכת הזאת.
1: לא, אבל צריך לשים את הקלפים על השולחן, שחוץ מארי קיין, כל שחקני התקפה שנבחרת האנגליה מגיעים בכושר לא טוב למונדיאל.
0: אז מה אתה רוצה? אז מה, אתה לא יכול לבוא...
1: אז הנה הוא ניסה, והנה מדואקה הוכיח את עצמו, אחי. משחק הבא מדואקה
0: זה לשחק.
1: ברור, צריך להמשיך לשחק,
0: גם לא. בוא נגיד לך כזה דבר. שחקן שלא משחק בהרכב, בקבוצה שהוא משחק בה, ולא משנה מה, הוא לא צריך להיות באחד הכי טובים של המדינה שלו, זה דבר ראשון. אתה צריך פה שנייה... זה נבחרת אנגליה, זה לא נבחרת כברדה, אחי.
1: אבל זה הוכיח את עצמו.
0: מה הוכיח את עצמו? הוא לא הוכיח את עצמו, אחי.
1: מה לא?
0: מאיפה אתה יודע שסאקה לא היה עולה, הוא לא היה עושה יותר? מאיפה אתה יודע שרוג'רס היה עושה, לא היה עושה יותר?
1: אבל רוג'רס זה צד שני.
0: מה זה רוג'רס צד שני? הוא שחק בקו ימין, אחי, והוא עשה פעולות יותר ממה שנוני עשה 60 דקות, אחי. מה אתה רוצה?
1: לא נכון, נוני עשה הרבה פעולות טובות.
0: אני אגיד לך כזה דבר, יש לך שחקנים שצריכים לדעת את מקומם, כמו דן ברן וכמו כל מיני שחקנים שמשחקים שם.
1: אבל אתה נכנס פה לוויכוח שאני... זה אפילו לא ויכוח, כי אני מסכים איתך, אני יכול לקבל את זה, גם הוא לא פותח.
0: נוני הוא שחקן הרכב באנגליה, אחי.
1: אבל אני
0: הוא שחקן משלים, אחי.
1: אין לי בעיה, אני לא... זהו. אבל אנחנו מההתחלה, אנחנו מגיעים לאותה נקודה. אין לי בעיה גם אם הוא לא היה פותח, זה מובן לגמרי, אני אומר בסוף, הוא פתח והוא שיחק טוב. אז תוכל פגע, זה מה שאני אומר, אחי.
0: בוא נגיד לך שחקן כזה, השחקן היחידי שמגיע לו קרבלנש, סבבה, לצורך העניין, שהוא לא מגיע יחסית בכושר טוב למונדיאל, והוא צריך להיות שם בהרכב, כי הוא מבחינתי שחקן חלום, זה ג'וד בלינגהאם, שהוא פשוט אדיר, כל פעולה שלו כמעט הבן אדם רק מראה לי, איך יכול להיות כמה שריאל כאילו השנה כביכול כקבוצה לא עזרו לו להביא את היכולת שלו בעיניי.
1: לא, הוא כוכב.
0: הוא שחקן פשוט לא נורמלי.
2: הוא עבר שנה קשה, הוא התחיל אותה.
1: שנתיים פחות טוב.
0: זה שחקן שאם עכשיו הוא תופס מונדיאל, הוא יכול לסחוב אותם. הוא גם, הוא גברי.
1: לא, לא, הוא מלך.
0: הוא פשוט ווינר.
2: ראינו את זה בווינר, ביורו הקודם.
0: הוא לקחת, הוא שם את ה-3-2, הוא עלה מהמחצית, הוא דפק להם גול. אני חושב שהוא השכח את כל הפרובלמה כביכול שהייתה בהתקפה, כי בסוף עלה מחצית ראשונה, שמו שתי גולים מסט פיסס, צריך להגיד את האמת. מחצית שנייה, ג'וד בלינגהאם דחף שם את הגול הזה לבד, לקח את הכדור מהחצי, ואחר כך שכבר כל המגרש נפתח, וכבר היה להם מיליון שטחים, והוא הכניס שחקנים מאוד מעניינים בהתקפה, כמו רוג'רס, כמו ראשפורד, כל מיני כאלה, זה מה שפתח להם את המשחק, זה מה שהפך אותם להיות טובים. אני לא מסכים איתך שהם הרשימו בכלל, אני חושב שהם יכולים הרבה יותר. אני חושב
1: אתה אומר שזה המשחק לא טוב של אנגליה?
0: אני חושב שזה לא, המשחק לא משכנע, זה לא מדד כל כך טוב.
1: משחק מצוין של נבחרת טובה.
0: וגם קרואטיה נבחרת.
1: טובה מאוד, אחי.
0: מה זה טובה מאוד כבר? זה בדיוק מה שאני בא להגיד לך, הפוך, קרואטיה נחלשו פיצוצים. אני זוכר את קרואטיה של החצי, אם באופן יחסי נחלשו.
1: לא מסכים איתך.
0: נחלשו מאוד.
2: רוב הכוכבים בסגל שלהם הם כבר בסוף הקריירה.
0: נגמר אצלם.
2: והחדשים הצעירים הם עוד לא משופשפים מספיק.
0: בדיוק, אחי, נבחרת חלשה.
2: בין אם זה מוסה הזה שקבע שמשחק בדלאס.
1: בסדר, עדיין, אחי. אחי,
0: קרואטיה לא מצוינים בכלל. איפה אתה חי, אחי?
1: מה זה מצוין?
0: מה כפר עליך? זה נבחרת של רבע גמר, קרואטיה?
2: זה נבחרת שעשתה חצי גמר וגמר.
0: בדיוק, אבל שהשחקנים שלהם היו טובים. עכשיו הם ברמה של רבע גמר, שמינית.
1: כפרה לך, שאני אומר לך, נבחרת טובה, זה לא אומר ששר, זה שובי להולנד או לצרפת.
0: זאת נבחרת שמגיעה
1: מעל... נבחרת טובה, יכולה להגיע לרבע גמר, אחי.
0: מעל השמינית זה הצלחה. מעל השמינית זה הצלחה. עזוב, הם יעברו את הבתים.
1: הם יגיעו לשמינית או לרבע, אחי.
0: אל תגזים, אל כזה תתלהב מאנגליה.
2: זה גם תלוי בהצלבות.
0: אל כזה תתלהב, גורדון הביא אותו ב-80 מיליון, נראה כמו זבל.
1: גורדון בושה, כמו זבל הוא נראה.
0: ויש לך מזל שאנדרסון שמשחק שם באמצע בפורסט, הבן אדם הזה מחלץ 20 כדורים למשחק, הבן אדם הזה לא נורמלי. הוא פשוט לא נורמלי.
1: שילוב קטלנים, רייס.
0: הוא פשוט לא נורמלי. הוא מחסה להם את כל האמצע. אני אומר לך שהם שיחקו שם.
1: אוריילי גם היה טוב.
0: מה זה? שמע, זה מפלצת של כדורגל, אבל אני אגיד לך כזה דבר.
2: איזה שלם, איזה שחקן שלם.
1: באנגליה היינו בטוחים, אתה יודע, הוא מגיע גם במעמד שונה וגם כאילו לשיטה שונה.
0: אין שום מעמד, הוא אחי, הוא במגן שמאל, אף אחד לא נוגע בו. אף אחד לא נוגע בו.
1: יאללה, אנגליה, קדימה, אני סוגר. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שנהניתי מאוד. פריש, תודה שבאת.
0: אחי, תודה רבה לכם. שיעבור כל הזמן, אלי ג'אן.
2: נהניתי מקסימום.
1: שנייה לפני שאני סוגר את הפרק. אני רוצה לעבור זוכה, מלך שערים, מאכזבת, לפי הסדר. אלי, זוכה שלך?
2: זוכה שלי, קצת לא אובייקטיבי, אבל פורטוגל.
1: פורטוגל?
0: צרפת.
1: צרפת?
0: כן.
1: אני הולך עם ספרד. מלך השערים, אלי?
2: אמבפה.
1: אמבפה?
2: אמבפה.
1: לא מה ששם, אתה יודע, פה...
2: אמבפה, אמבפה. מה ששם. זה מה שאני חושב את האמת.
1: לא, אתה יכול לפתוח פה אופציה.
2: זה הפעם היחידה ש...
1: גם, אחי, יש לו 14 שערים במונדיאלים, יש לו עוד מינימום שני מונדיאלים שרק, ועוד מונדיאל שלם לפניו. תשמע, הוא יכול לתת גולים במונדיאל, כאילו 35 גולים, אם לא יותר, תשמע, זה 30-35 גולים, מפלצת. במיוחד
2: שהמונדיאל עם הבאים, גם אם יהיו 48.
1: אתה מלך שערים?
0: אלנד.
1: אלנד?
0: כן, אני חושב שנורווגיה עשו...
1: הולנד, ראית, ארלינג הולנד הוא רוצה להגיע.
0: לא, אני אומר אלנד. אלנד...
1: לא, הוא אמר, הוא ארלינג הולנד.
0: אה, כן.
1: בסדר?
2: כמו קנג'י חורי אמר שאומרים גורי, גורי.
1: אז אני הולך על ארי קיין, מאכזבת. אלי?
2: מאכזבת שלי...
0: תשמע, מאכזבת זה...
2: אתה יודע מה, אני אביא פה קצת משהו מפתיע.
1: נו?
2: ספרד.
1: ספרד. אתה?
0: מאכזבת, אני אגיד ברזיל.
1: ברזיל, אני הולך איתך ברזיל.
2: קצת אובייס להגיד ברזיל.
1: יכול לקבל את זה.
0: כאילו מחשבים אותם פשוט כגדולים, כן. אתה מבין?
1: אין מה לעשות. אתה יכול להגיד גם הולנד, אבל אני לא רואה, כאילו הם לא באו כפיבוריטים.
2: לדעתי, אם אתה לוקח כקבוצה שלמה, הולנד יותר קבוצה מברזיל של היום.
0: הולנד קל, הולנד קל. לא, הולנד אני אומר, אני חושב הם מגיעים לחצי.
1: כן, אבל כשאתה בא לפני טורניר, אתה אומר ברזיל יותר פיבוריטים. זה כאילו עם שם ועם הכל. יש להם את השם שלהם. גמר הדיון וחלס וזהו. הפעם אני נודר. אם מסי לוקח, אני אעשה קעקוע שלו, ושיהיה ערב טוב לכולם, בשורות טובות, ונתראה פה בשבוע הבא בעזרת השם.
3: פריימר טוק, רועי עמרם ודן שחורי, מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.

0: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
1: זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
0: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לא ששמעתי. אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא. והוא התלהב מהמוזיקה. ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי... אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: This is our one little song. It's gonna play out.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

ערב טוב לכל מי שבחר ובחרה להאזין לנו. אנחנו מתחילים שעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, זה היה אף פעם לא לבד של ענבל ביבי, ונמשיך לנו עם פאר טאסי. היא לא יודעת למה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה.

زي I should have known better של סופיאן סטיבנס, ונחזור לקצת חומר מקומי עם דניאל סולומון ודנה עדיני. אהובי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

0: איזי, מציאות אחרת, מוקדש ללילוש, חברתי היקרה. אנחנו ממש רבע שעה לפני הסוף שלנו, עם טונה, השם ירחם.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן. מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כן, שמעתם נכון, זה היה We Love You של The Angels מיד אחרי מלאך של ריף כהן. ואנחנו נסיים לנו עם מיס ג'קסון של Outcast. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה לנו לשעה הזו. כיסאות מוזיקליים ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני מקבלו מנטל, שבת שלום.

0: Hoffmann.
1: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות. נשמע טוב, מגזין המוזיקה של רדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. אני רון חן, איתי היום תגיש את התוכנית קרמן תרגובניק, שזה מפתיע, כי היא המפיקה. היא המפיקה של התוכנית, אבל היא כבר, זו התוכנית השנייה שהיא מגישה איתי, אז שלום קרמן.
3: שלום רון, מה שלומך?
2: בסדר, איך התחושה בפעם נוספת להיות בצד הנכון של המיקרופון?
3: התרגשות גדולה, האמת שזה אפילו כיף, ואולי אני אפילו אתרגל.
2: יפה, אהבתי. אז איזה כיף שאנחנו הולכות להגיש שוב תוכנית ביחד, ליאור המגישה הקבועה, עשתה לעצמה שבוע ארוך אחרי ההופעה של הארי סטיילס בחול. טוב, יאללה, בואי נדבר על מי יהיה כאן.
3: אז ככה, יש לנו היום תוכנית מעולה. יש לנו היום את רון חיון, שידבר איתנו על השיר החדש שלו, הלל גזית על האלבום החדש, ובסוף גם נדבר עם עמית עטיאס, המגיש הקודם שלנו, והוא גם העורך התרבות של N12, והוא דבר איתנו על הפסטיבלי המוזיקה שקרובים... שהולכים לקרות השנה בארץ. בקיצור, מעניין וכיף היום.
2: ממש. אז נגיד תודה גם לאורך התוכנית, תומר גרשנמן, לסושיאל, שלב שוורץ, ושוב תודה לך קרמן. אז עם איזה שיר אנחנו יוצאים? את בחרת היום את השיר. את היום בחרת, זה שלך.
3: אז יאללה. ככה, היום אנחנו יוצאים עם שיר חדש של סטרומאה ביחד עם טוב ולא, שהיא באמת... זמרת סוודית, הוא צרפתי, והם שירים ביחד. דה פלור, זה ממש סינגל מעניין, קצת אלקטרוני, בינלאומי, יהיה כיף.
2: האמת, זה רגע זיכרון שלי מסטרומאה. הייתי תלמידת כיתה אולי ט', ואני ממש זוכרת שהייתי בהסעה בדרך לבית ספר, ואיזה מישהו מאחוריי סיפר לחבר שלו על שיר חדש של סטרומאה, על פפאוטה.
3: וואו.
2: וזה הזיכרון שלי ממנו, ומאותו רגע אמרתי, מה זה השיר הזה? אני אשמע אותו?
3: כן. הוא מעולה, ופן פקט, שהשם שלו, אם את הופכת אותו, קוראים לו מאסטרו. אבל בגלל שקצת משוגע, הוא הפך את זה, וקוראים לו סטרומאה עכשיו.
2: גדול.
3: אז יאללה, בוא נשמע אותו.

0: אז כבר שנים שהאורח הראשון שלנו, שם בולט בסצנת ההיפ-הופ, עם לעיתים ששברו את הרשת והתפוצצו, החודש הוא השיק את השיר החדש שלו, גבר מרוקאי, והוא כאן כדי לספר לנו עליו. שלום רון.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. איזה כיף.
0: ממש, גם לנו. אז אתה גבר מרוקאי, אם למישהו היה ספק.
1: גבר מרוקאי, נכון. אבל אני חייב להודות, אני חצי מרוקאי.
0: חצי מרוקאי, חצי מה?
1: חצי טריפולטאי, אבל הצד היותר חזק אצלנו זה המרוקו, למה? המרוקו זה מאימא.
0: אז אבא לא נעלב שלא עשית גבר טריפולטאי?
1: לא, הוא לא נעלב, הוא משלים עם זה, הוא גם כמו גבר מרוקאי.
2: ותגיד, איך היה, איך התגובות על השיר עד עכשיו?
1: האמת שאני ממש מופתע לטובה, כאילו, הקהל אכל את זה ממש בטוב. אני מאוד אהבתי את השיר גם לפני שהוא יצא, גם אחרי שהוא יצא. וזהו, אני מבסוט ממש, אנשים כאילו ממש אהבו אותו, והוא ממש אני, החפלה של השיר הזה בעצם.
0: כן.
1: ואני ממש שמח ממה שיצא ואיך שקיבלו את זה.
0: את השיר הפקת ביחד עם השותפים שלך, מדודה גנק, ספר קצת על התהליך,
1: נכון.
0: ולמה דווקא, מה הביא אותך לשיר הזה פתאום?
1: אז כמו שאת אומרת, באמת הרקע שלי.
0: כן.
1: הצד שלי עם המרוקאים מאוד מאוד חזק אצלי, גם מילדות וגם עכשיו בחיים. אנחנו מאוד מלוכדים, מאוד אוהבים לשמוח, אז אני מכיר, כאילו גם אני אוהב מאוד את העדה וגם מכיר את הדפוס. אז יום אחד היה איזה סשן שלי ושל דודה, והוא הכין איזה ביט, ואת הביט של גבר מרוקאי, ופשוט זרמנו, זה כזה, תקין משורה שורה, אני דפקתי כזה, רציתי גבר מרוקאי, ואז פתאום הוא עשה דומה קצת לאבא, גר אצל אמא, מבט של אבא עדיין, וזה ממש זרם ככה.
0: וואי.
1: ונולד איזשהו רעיון קטן, ואז פיתחנו בתים, ביחד עם אליאל מאיר וזיו שביט.
0: כן.
1: וככה נולד השיר בעצם.
2: אז זה קרה ממש מהר הכל, ככה זה נשמע.
1: כן. ויחסית מהר, אבל המלחמה די תקע את הפרויקט.
0: כן.
1: הוא היה מוכן. כשהוא היה מוכן, דיברתי עם דין פרליס הגאון, עשינו קליפ. לקח יומיים לצלם אותו.
2: וואו.
1: כן, אבל היה פרויקט ממש כיפי, ממש מענה. השיר הזה מדביק אותך באנרגיה שלו.
0: ממש, האמת שכן.
1: אז היה ממש כיף, כל דבר שקשור אליו, גם ההפקה וגם הצילום, היה ממש כיף כל הפרויקט.
0: מדהים.
2: ותגיד, כשאתה מוציא שיר חדש, גם אם יש לך כבר ניסיון, עדיין יש לך קצת חשש, או אתה כבר רגוע ואתה יודע למה
1: החשש, נראה לי שהחשש היחידי זה מול עצמי, את יודעת, בסוף כשאתה מצפה למשהו, אז אתה יכול גם להתאכזב, אז אני משתדל כמה שפחות לצפות. וכמה שיותר לקוות.
0: יפה,
1: חשוב. החשש היחידי זה פשוט, את יודעת, שאני אתן את התפוקה ואת העבודה המקסימלית שאני יכול.
0: לגמרי.
1: כל השאר זה של הקהל, בסוף אי אפשר להתווכח עם קהל.
2: לגמרי.
0: טוב, אי אפשר להתעלם מזה שאתה עדיין חייל, אתה רק חייל, אבל אתה כבר שנים בתעשייה, חשבת שתגיע למקום כזה בגיל כל כך צעיר?
1: לא חשבתי על זה, זה אף פעם לא העסיק אותי, פשוט רציתי לעשות את מה שאני אוהב, את מה שעושה לי טוב. כמובן שעם הזמן, כאילו, שאתה נכנס לזה יותר עמוק, אז ברור שיש מחשבות, אבל אני תמיד השתדלתי שלא לשים על זה את הפוקוס, פשוט לעשות את מה שאני אוהב ומה שאני טוב בו ומה שאני חזק בו, ובזה להתמקד ולשים על זה את הפוקוס, זה הדבר הכי חשוב מבחינתי.
0: כן, תגיד איך זה...
1: וכמובן שחשוב לציין שאי אפשר לעשות את זה בלי צוות תומך, את יודעת, המנהל שלי סגי,
0: כן.
1: והמפיק שלי דודה הם לא סתם מפיק ומנהל, בסוף שתיהם, אחד מנהל אותי אומנותית, אחד מנהל אותי כללית.
0: כן.
1: וזה תלוי בעוד המון דברים, במשרד,

0: כזה. בסוף, תראי, העבודה שלנו היא מאוד אינטנסיבית אחד עם השני, כמעט כל יום אנחנו נפגשים. ברור שכשאחד מצליח, אז זה הרצון של כולם. אנחנו ממש עובדים בזה.
1: כן.
0: נכון, זה מאוד קלישאתי להגיד, אנחנו כמו משפחה, אבל אנחנו באמת כמו משפחה. כאילו, הם אחים שלי בכל דבר ועניין.
1: מדהים להגיע למצב כזה בחיים, ממש.
2: ממש.
0: זה נגיד משהו שכן לא חשבתי עליו שהתחלתי בעולם הזה. שאני אמצא אנשים שהם כמו משפחה, אבל זה קרה.
1: וואי, מדהים.
0: זה ממש כמו משפחה בשבילי.
1: נראה לי שיש הרבה מבוגרים ממך שלא מצאו את המשפחה שלהם בעולם הזה עדיין.
0: ברוך השם, זכיתי.
1: כן.
2: ותגיד, עכשיו, בכל הפרסום, התהילה, בגיל הצעיר, אבא שלך חווה התקף לב, ואחריך נפצע בעזה. אז איך זה השפיע על על המוזיקה שלך באמת?
0: ברוך השם, אנחנו אחרי התקופות האלה. התקף של אבא היה בסביבות 2022, שהייתי בן 16, ואחי נפצע ב-2023, עכשיו ברור שהוא, אני מניח שהוא סוחב איתו, את יודעת, חוויות וזיכרונות שהם כאילו פחות נעימים, אבל אנחנו תמיד פה בשבילו, גם בתקופה של השיקום, השתדלתי כמה שיותר ללכת להיות איתו באיכילוב. ברור שזה השפיע עליי, את יודעת, היה תקופה שהמוזיקה הייתה טיפה יותר בהולד, כי בסוף זה המשפחה שלך.
1: כן.
0: המשפחה מעל הכל, לא משנה מה. תמיד אנחנו אומרים, העסק מעל הכל, אבל המשפחה מעל העסק.
1: יפה.
0: אז את יודעת, ברור שזה השפיע עליי, אבל אני לא בן אדם פסימי. אני אגיד לך את האמת, אני בן אדם מאוד מאמין. האמונה שלי בקדוש ברוך הוא היא מאוד חזקה. אז אני, כל דבר שאפשר לחשוב שהוא רע, אז אני מאמין שבסוף הוא לטובה.
1: כן.
0: וזהו, כאילו,
1: מדהים.
0: ברוך השם, יצאנו חזקים מהתקופה הזאת.
1: חשוב.
0: זה לא רק אני, זה כל העם שלנו, כאילו,
1: נכון, כולם עברו בצורה כזו אחרת, כמעט 3 שנים מטלטלות.
0: נכון.
1: איפה אפשר לראות אותך מופיע בקרוב? רגע, בשמע
0: האמת, היום אנחנו מופיעים כל החבר'ה שלי במעלה אדומים. שבוע הבא יש לנו פתח תקווה, אריאל, יש את הרידינג של דודה ב-30 ביולי. אני יותר ממליץ, אני אולי לא אובייקטיבי, אבל אני הולך להיות בקהל, כאילו. אני לא הולך להיות בשום מקום אחר.
1: יאללה, מעולה. אז 30 ביולי, ומלא הופעות ככה לאורך החודש הקרוב.
0: נכון.
1: אז תודה רבה לרון חיים.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
1: שם יפה.
0: כן, שם ממש יפה יש לך.
1: אז אנחנו נמשיך עם גבר מרוקאי.
0: תודה רבה.
3: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: זהו, רון, זהו.
2: אז האורח הבא שלנו הוא הלל גזית. הלל עם רזומה מרשים מאוד של שירים.
3: שלום.
2: שלום.
4: שלום.
2: עשה כבר קריירת משחק במספר סדרות נוער, ובחודש האחרון גם עם האלבום צפון ישן. וכל זה עם רק 20. הוא רק בן 20.
4: 20, נכון?
3: כן,
2: 19.
4: עוד יותר.
2: אז הלל גזית, שלום, מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מתרגש ממש, ואיזה כיף.
2: אז תגיד, איך התחושות להוציא לא פחות מאלבום?
3: וואי, זה מטורף. זה חלום. זה באמת חלום, כאילו.
4: האמת שזה, וואו, זה מטורף.
3: עבדתי על זה כל כך קשה, כל החברים, וכאילו... ובהתחלה זה מרגיש כזה כמו, כאילו זה בחיים לא יקרה, ואז זה פתאום קורה וכזה, וואי, זה מטורף.
4: לאחרונה הרבה אומנים משחררים אלבומי איפי קצרים, למה דווקא? אלבום של 10 שירים.
3: כאילו, במיינסטרים לדעתי זה קצת יותר קל, כי כאילו אנשים לא רוצים לשבת ולשמוע עכשיו אלבום של שעה, וכאילו... זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד, כאילו, ממה שאני עושה. כאילו, אני חייב שישמעו את הכל. וגם בתוך האלבום, כאילו, ניסיתי להשאיר את זה נגיש. אז כאילו, ככה, כאילו, בתקווה היו שירים שתראית שהתפסו אנשים יותר ויחזרו לשמוע אותם.
4: כן.
3: וגם באלבום אפשר לראות לכל הכיוונים. אז אין שום דבר שמגביל אותך.
4: נכון.
3: זה יותר קל, כאילו, במרכאות.
4: נכון.
2: אז אתה ממליץ לנו לשמוע את האלבום ממש בישיבה אחת מתחילה עד הסוף?
3: ממליץ, בחום. כמובן שזה גם בסדר, אבל אני ממש ממליץ. אני כאילו, זה היה הקונספט, יש כאילו קונספט לאלבום וצריך לשמוע אותו, זה כאילו...
4: כן. אז בוא תספר לנו גם קצת על תהליך העבודה עליו, על הקונספט, מה ראית כשהתחלת לעבוד עליו.
3: אוקיי. דבר ראשון, לפני הכל... זה כאילו, זה תהליך מאוד ארוך שלקח משהו כמו שנה וחצי. ולאורך כל השנה וחצי האלה, כאילו אם אני הייתי משמיע לכם גרסאות ראשונות של השירים או שניות או שלישית, כאילו זה ממש אלבום אחר לגמרי. אז ככה ממש ישבנו ועברנו אחד אחד, כל השירים, כל כלי.
4: כן.
3: ו... באמת בחודש האחרון היה שינויים מטורפים באלבום, כאילו קצת מפחיד.
4: למה פתאום שינויים בחודש האחרון?
3: זה הרגיש נחוץ, וגם כאילו כשיוצרים אלבום הזה, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה כל כך, אבל כאילו, תחשבו שאתם שומעות משהו כאילו אלפי פעמים, ו... הוא נשמע כאילו רגיל.
4: כן.
3: אז גם בשביל, אני מניח שזה גם בשביל עצמי, כאילו, בשביל להתרגש שוב פעם, אז כאילו עושים המון שינויים. וכל החברים שלי ש... יש שינויים. וכאילו, זה ממש מצחיק. אבל באמת בסוף זה יצא כאילו, בדיוק כמו שרציתי, לא יכולתי לחשוב כאילו על... באמת,
4: מדהים.
3: על...
2: ומה השיר הכי חשוף שלך באלבום?
3: השיר הכי חשוף שלי באלבום זה לב פועם.
4: תספר לנו קצת עליו, על הכתיבה שלו.
3: מה זה? סליחה, לא שמעתי.
4: תספר לנו קצת על השיר, על הכתיבה שלו.
3: זה שיר שהוא בעצם... לקחתי לחן של עידן רייכל, בהתחלה זה גם היה גרסה אחרת לגמרי. ו... זה סיפור על... טוב, זה פעם שאני מדבר על זה, כזה...
4: מרגש!
3: זה בעצם שיר שהוא מדבר על אבא שלי, כי אני ואבא שלי לא בקשר כל כך טוב.
4: כן.
3: ו... רציתי להביא איזשהו משהו, כאילו, רציתי... אני חושבת, זה מאוד קל לעשות שיר, כאילו, ממקום של שנאה וממקום של כעס, אבל כאילו בחרתי ללכת לזה ממקום של אהבה, ו...
4: וואו.
3: וזה לא שיר שהוא נועד להיות שאת כאילו עלהית, אבל זה באמת פשוט בשבילי. וכאילו פשוט אנשים צריכים כאילו להקשיב לזה עכשיו שאמרתי שזה על אבא שלי והם יבינו הכל.
4: וואו, איזה כאילו מין תעצומות כאלה צריך כדי להחליט שאתה ניגש לדבר כזה מתוך אהבה ולא מתוך כעס, שזה הרגש האוטומטי במקרים כאלה. הוא שמע?
3: זהו, אני לא יודע אם הוא שמע את זה. אני מניח שכן. הוא כן שמע את האלבום, אבל לא יודע אם הוא, כאילו, אם הוא עשה אחד ועוד אחד, כאילו זה די קל, אבל עדיין לא יודע. לא קיבלתי ממנו משהו על זה.
4: מעניין. יש לך גם כמה עורכים באלבום? איך נוצרו שיתופי הפעולה?
3: אז יש את האדם שהוא אח שלי היקר, מת עליו. אני כאילו, אני באמת כאילו בעריץ שלו, לפני שנים, אני כאילו day one שלו. ולא יודע, ואז פתאום כזה התחברנו, וגם אני ברש, אני בלייבל מדהים, בניהולו של מאור שוביק, ואנחנו חבר'ה שם, אנחנו שי, אוחנה, אני, פס, אז אנחנו ממש כאילו... תמיד כאילו עוזרים אחד לשני ונותנים גב, ובאמת כל מה שצריך זה כמו משפחה.
4: כן.
3: ונראה לי שכאילו זה היה האופציות היחידות, כאילו זה הכי, הכי מושלם שהייתי יכול לבקש, ובלי קשר לכלום, אני גם מעריץ להם עוד לפני שאני בכלל כאילו עושה מוזיקה, מבינה? זה כאילו זה
4: כן.
3: ממש חלום שהם באלבום שלי, ואני הכי אוהב אותם בעולם.
4: מדהים. איך זה להיות חלק זאת אומרת, מה אתה לומד מהם, מהחממה הזאת?
3: טוב, דבר ראשון, אני באמת, כאילו, אני קטן, אני בן 19, וכאילו, זה כל כך הרבה, זה כאילו בגרות, זה איך לגשת לדברים, איך באמת להיות בן אדם יותר טוב, איך להיות אמן יותר טוב, וממש עוזרים עם זה, זה כאילו, זה מטורף.
4: וואו.
3: באמת.
2: כאילו, אתה גם אמרת עכשיו, אתה רק בן 19, וכאילו, נמצא תקופה ארוכה בתעשייה, עבודה שאתה... הבן, העובדה שאתה בן של אילנה ברקוביץ' ובקשר כן. עם אביב גפן, זה מסייע לך? יש לך ליווי צמוד או טיפים שאתה מקבל מהם?
3: לא, את האמת שאימא שלי, כל מה שהיא אומרת לי, אני עושה הפוך.
4: אבל, זה אבל סוג לא, של סיוע.
3: לא, גם לא בקטע של כאילו למרוד או משהו כזה, כאילו, את יודעת. זה בקטע של... ובמקומות שונים, אני כאילו, היא הייתה אז, אני היום, הוא היה אז, אני, כאילו, זה תקופות שונות, אבל ברור, כאילו, היא תמיד יש לה לאן לדחוף אותי, וזה כאילו, זה באמת ברכה, באמת, כאילו, היא עוזרת לי כל כך, ופשוט חשוב לדעת, כאילו, חשוב לי להגיד את זה, שיש אנשים שאת יודעת, מהעבר, נגיד, הייתי, עשיתי את גם הכתבות, וכאילו, התגובות היו כזה, שהוא ילד נפו, עכשיו אני לא לוקח תגובות קשה, אבל כאילו, רק חשוב לי שאנשים...
4: ילד נפו?
3: נפו, נפו בייבי.
2: נפו בייבי.
3: נפו, נפו, נפו.
4: כן.
3: באמת חשוב לי שאנשים ידעו שכאילו אני עושה את העבודה הקשה, ובאמת כאילו, יש לי אמא מושלמת, כן? אני לא, אני הכי אוהב אותה בעולם, אבל בסופו של דבר... האלבום הזה שלי, ואני עשיתי אותו. ולא אמא שלי, חמודה.
2: לגמרי.
4: ברור. ממש. מה הצעד הבא? יש הפתעות שמחכות לנו?
3: יש הופעה בלוונטין, ב-30 ליולי. הופעה מטורפת, הופעת השקה, תבואו כולם.
4: איך ההכנות לקראת?
3: עכשיו אני באתונה, אני מתכונן. אני לא ממש מתכונן.
4: עכשיו אתה נח, לפני.
3: אני נח, כן.
4: אוקיי, יפה.
3: הפסקת לפני הצערה.
4: ואז אתה חוזר וזהו, מתחיל להרביץ
3: חזרות. כן, חזרות ועבוד. עבוד, צריך לדבר גם על עבוד. עבוד המפיק של האלבום. עבוד הוא בערך הבן אדם הכי חשוב בעולם, במוזיקה הישראלית. כרגע הוא המפיק הכי חם, הכי טוב. באמת, כמו אח שלי הגדול, ואני חייב לו בגדול. אז שאוט-אוט לעבוד, ובאמת, בלי עבוד אין את האלבום הזה.
4: וואו.
3: באמת, חיני פרינס.
4: איזה כיף. גם כאילו כל האנשים שעבדת איתם, אם הם ישמעו את הרעיון הזה, זה... אתה לא מפספס אף אחד מהם, אתה מרים לכולם.
3: נכון. ובר שבתאי, אם כבר, בר שבתאי, מה הרבה... בר שבתאי, תקשיבו, אתם מכירות את בר שבתאי?
4: בשם.
3: הוא הצלם הכי, באמת, הוא הצלם הכי מוכשר, הוא באמת, הוא מלך, והוא כמו אח שלי, הוא לא הגדול, כי הוא בגיל שלי, אז הוא כמו אח שלי. ואני הכי אוהב אותו בעולם, וכאילו, הוא צילם את הקאבר לאלבום, זה קאבר כאילו מטורף. ומאור בל, ובאמת כל החברים, כל האנשים הכי טובים איתי, וכאילו, אני כל כך בר מזל, באמת.
4: וואי, איזה כיף, גם שאתה יודע, כאילו, באותו, עכשיו, בכאן ועכשיו, ולהגיד, אני בר מזל. זה...
3: באמת, באמת אבל. זה לא משנה מה, כאילו, מבינה, גם אם האלבום... גם אם עכשיו היה שומעים את האלבום 5 אנשים, כן. עדיין הייתי כאילו מרגיש ככה, באמת. יש לי חברים, באמת, אני אעשה הכל בשבילם.
4: וואו.
2: איזה כיף לשמוע שאתה ככה שמח מהעבודה שעשית, ואנחנו מתרגשות לשמוע גם את האלבום.
3: תאזינו.
2: אז תודה רבה אלי גזית, אנחנו נמשיך עם השיר שלך סוף היום, במלא בהצלחה.
3: תודה רבה, תצליחו.
4: תודה, תהני באתונה.
3: תודה, תודה רבה.

0: נשמע עכשיו את הסינגל החדש ומצליח של אריאנה גרנדה, שנשמע Hate That I Made You Love Me. השיר יצא בסוף מאי כסינגל המוביל מתוך האלבום השמיני שלה, פטו, ואנחנו שומעים אותה עכשיו לאור זה שהיא על The Eternal Sunshine Tour, שממש מצליח בכל רחבי העולם.
1: וואו, מה, יש מלא תקופת טורים עכשיו.
0: ממש.
1: מטורף.
0: אז הזנה נעימה.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: האורח האחרון שלנו להיום הוא מגיש התוכנית הזאת לשעבר, עמית אטיאס. שלום עמית.
2: אהלן, מה קורה?
1: מעולה. אז אני מניחה שאתם כבר מכירים אותו, הוא עורך התרבות של N12, ואיזה כיף לארח אותך כאן שוב. אנחנו נדבר איתך היום על עונת הפסטיבלים שנפתחת, לא מזמן נפתחה עם הג'נסיס, ובחודשים הקרובים עוד רבים וטובים. הבולטים שבהם פסטיבל התמר, האינדי נגב, חוצות היוצר. ספר קצת על מה שצפוי לנו.
2: טוב, אז יש באמת ככה כמה פסטיבלים מאוד גדולים שמתפרסים ברחבי הארץ, אז אין בעיה ככה, נאמר, גיאוגרפית, כן, כל אחד יכול למצוא גם באזור שלו ולא לנסוע יותר מדי. אז נתחיל אולי באמת עם פסטיבל התמר, שזה באמת חגיגה של מוזיקה ישראלית שיש אותה כל שנה באזור של ים המלח, במצדה. השנה, למשל, מרינה מקסימיליאן ומירי מסיקה וקרן פלס עם המופע המשותף, יש גם את אברהם טל ואת מוש בנרי, אם תרצו, הגרסה הגברית, כן, גם מופע משותף של שניהם. אתניקס, פול טרנק, דודו טסה, שרית חדד, רבית פלוטניק, זה באמת השמות הגדולים. ויש עוד בהמשך גם את ברי סחרוף, נוגה ארז, הודיה, טונה, ג'ימבו ג'יי, לירן דנינו, היהודים, בן צור, עדן בן זקן. יש גם את מופעי הזריחה, שזו מסורת שיש אותה ככה גם כל שנה, דווקא שזה לא בשעות הערב, אלא אור לאותו יום, כן. למחורת בעצם, שזה חוויה מאוד מיוחדת, מי שזה ככה מתאים לו, והוא ככה early bird, אז ממש ממליץ, כן. אבל באופן כללי ממליץ. וחוץ מזה, באמת יש לנו עוד הרבה בעצם פסטיבלים אחרים, כמו שהזכרת מקודם, יש את האינדי נגב, שהוא חוגג השנה 20 שנות פעילות, שנה שעברה, היה במהדורה מצומצמת, לפני שנתיים בכלל לא התקיים, הם גם נקלעו איזושהי מצוקה כלכלית, בגלל בעצם הפסטיבל שהיה ממש מוכן והיה אמור להתקיים באוקטובר 23, מן הסתם לא קרה, זה היה הפרש של שבוע מאז האסון עד שבעצם הפסטיבל היה אמור להתקיים וזה לא קרה, והשנה הוא חוזר, ושם יופיעו בין היתר אהוד בנאי ומוניקה סקס וריטה ודיג'י עומרי סמדר ופלד ונונו ומאור כהן. לא כולם, יש כאלה אולי שגידו מה לא ולאינדי, אבל אנחנו יודעים שככה אינדי נגב מהבחינה הזאת די הרחיב את העירייה, זאת אומרת זה לא רק עכשיו אומנים נאמר מהסצנה האלטרנטיבית, כן, אולי יותר שפועלים בשוליים, אלא באמת לתת מקום לכולם, וזה באמת הפך להיות תופעה רחבה, זאת אומרת הרבה אנחנו שומעים על הרבה מאוד, פעם היו אנשים יותר ספציפיים שהיו הולכים לאינדי נגב, והיום הוא יודע כבר להכיל, אפשר אולי לומר, קהלים רבים יותר. יש לנו חוץ מזה גם בין היתר את מגדה בצפון, מי שרוצה להצפין, הוא נקרא בעבר יערות מנשה, הוא בעצם שינת השם שלו, גם שלושה ימים של מוזיקה, שיתופי פעולה, כל מיני חיבורים מוזיקליים.
3: שנייה, עמית, סליחה, אתה יכול לחזור על השם? אני לא תפסתי אותו.
2: איזה שם?
3: השם של הפסטיבל.
2: מגדה.
3: מגדה, אוקיי.
2: להמשיך?
3: כן.
2: אז שם בין היתר יופיעו בלקן ביטבוקס וברי סחרוף ודודו טסה ואילה רוח, ככה פעם ראשונה בתור הדליינרית של פסטיבל גדול. טונה שוב, נוגה ארז וסימנונים, תארח שם את כהן, יעל זלינגר ונשמה, הם הוציאו איפי ביחד. באמת רשימה מאוד מאוד מכובדת, מאוד מרשימה של אומנים. ומה אני אגיד לכם, באמת, קודם כל, אני ככה רואה את כל השמות ואת כל התאריכים, אני רק אומר שהכל יקרה, זה לא דבר מובן מאליו, נהיה פה מאוד קשה, לא לפסטיבל להקים, אלא ממש אפילו לפתוח הופעה בברבי, לצורך העניין. אנחנו ראינו כאן את כל מה שקרה, באמת, עם האיומים של שיגורים מאיראן, והאם זה יקרה, ואפילו הטילים מאיראן כבר לא ודאים, אז אנחנו לא יודעים אם זה.
1: בקיצור, וואי, בטח רק כל המארגנים באיזו חרדה כזאת.
3: ממש.
2: כן, אני יכול להגיד לכם שבאמת חלק כבר מנסים לא להתייאש, כן, אבל חלק באמת מחליטים שזה פשוט לא בשבילם ועוזבים את התחום. לא בכך המפיקים השואלים הוותיקים, אבל פשוט זה לקח, זה הרבה סיכונים.
1: ממש.
2: זאת אומרת שזה לא תמיד משתלם ולא תמיד כדאי מבחינה כלכלית. אז כן, אז אבל באמת יש פה ממש כל אחד, אני חושב, יכול למצוא כאן את האומן, אומנים שמדברים אליו וככה, שוב, גם לא להרחיק יותר מדי, זאת אומרת, לא בכך בתל אביב, כן, אם יש אנשים שגרים בדרום, בצפון, אז כל אחד יכול למצוא באזור שלו את הפסטיבל שלו.
3: יש מישהו שהפתיע אותך שלא ייקח חלק השנה בהופעות?
2: אני חושב שלא, זאת אומרת, באמת, אולי, אבל זה שוב, כי אני קצת משוחד ואני מאוד אוהב אותה, יסמין מועלם, לא ראיתי אותה באף פסטיבל, היא פחות עם חומרים חדשים, אז בדרך כלל יש גם קשר לזה שאומן בא לקדם אלבום, איפי, שוב חומרים חדשים שהוא הוציא, אז יש קצת פחות השנה בפסטיבלים, כי אנחנו פשוט תמיד רואים את השם שלה. בשמות ב-headlinerים, אבל השנה זה לא קורה. אבל שוב, זה לא אומר כלום, כן? כי אומנים לוקחים רגע פאוזה, וזה בטח בתקופה שהם כותבים ושהם יוצרים, אז זה בדרך כלל מה שקורה.
1: ואיזה אומנים חדשים דווקא קיבלו במה השנה?
2: אז אני, קודם כל, אני מאוד שמחתי באמת לראות, אילה רוח היא לא יוצרת חדשה, אבל כן שמחתי לראות את השם שלה ככה מתנוסס בראש פסטיבל מגדה בצפון. במועצה האזורית מגידו, אגב, לא אמרתי, לכן גם לקחת זה גם נקרא שם. זה גם צריך אולי לומר, להדגיש רק שהם שמים שם מאוד דגש על העניין של נגישות, בגלל באמת שאנחנו יודעים שהזינוק מאוד חד במספר הפצועים, גם בגוף, גם בנפש, הם נותנים לזה שם את הבמה, תרתי משמע, אז זה אולי ככה משהו שכדאי כן לדעת, עם חנייה נגישה, זאת אומרת, כל מי שצריך את העניין הזה של נגישות ומלווים, ואפילו, כן, מכשירי שמיעה, הדברים, מי שהכוונה שזה רלוונטי אליו, אז אני באמת ממליץ לבדוק את זה. אז הילה רוח, שוב, היא לא יצרת חדשה, אבל היא פשוט כבר הרבה זמן ככה בישוב בסצנת אינדיה הישראלית, אפשר לומר מלכת האינדיה הישראלית, ופשוט ככה, סוף סוף היא גם פולשת קצת למיינסטרים, אני אומר, כי זה ככה לצד שמות באמת גדולים שמוכרים לכל אוזן, אז היא באמת שם תופיעה ביחד איתם. מאוד אהבתי גם באמת לראות את יעל זלינגר ונשמה, הם הוציאו אחלה של איפי ביחד, כן. שהם יופיעו ביחד.
1: נכון, הם גם התראינו פה על האיפי הזה.
2: מעולה, אז כן, בכלל זה חיבור מאוד מעניין של, של ביניהם. חוץ מזה, נראה לי אבל שוב, שבאמת זה ככה, אם בנגב זה רשימה מאוד ארוכה של אומנים, אז
1: כן.
2: מי שככה זה ספציפית מדבר עליו, אז אני חושב שהוא יוכל למצוא שם לא מעט, אם מי שרוצה הכוונה גם לגלות מוזיקה חדשה, יוכל למצוא שם לא מעט. זה הקטע של האינדי נגב, שיש שם הרבה אומנים שגם באים, והם לא בכך בבמה המרכזית, כן, אבל ככה באים רגע לפני שהם ממש פורצים ולפני זה, הרבה פעמים מגלים אומנים שם.
1: כן.
3: ויש איזשהו צבע או גוון מוזיקלי שאתה שם לב שצובע את הפסטיבלים בכל שנה? כאילו, ההיפ-הופ, לדוגמה, הוא די צובע את האינדי נגב השנה. אז יש משהו אחר שאתה גם מזהה?
2: אז פה אני חייב לומר שדווקא לא. זאת אומרת, אם פעם, לכל פסטיבל היה את הסימן היכר שלו, תוך אין גם יש את פסטיבל הגיטרה מדי שנה באלת, ששם אולי שמים במדגש על כל מיני אומני רוק, או שוב, אומני גיטרה, כן, שהגיטרה זה במרכז, הגבולות האלה ממש התשתשו, ואני חושב שמה שאמרתי מקודם על האינדי נגב זה בדיוק העניין, זאת אומרת, השנה אולי באמת הז'אנר הדומיננטי באינדי נגב זה היפ-הופ, אבל זה לא אומר שזה לא מה שקרה בשנה שעברה, וזה לא בכך מה שיקרה שנה הבאה. שוב, זה עניין באמת של מארגנים, של מפיקים, להבין ככה מה, מה משוב הרוח, כן, לאן הזרם המוזיקלי בישראל נוטה, ובאמת יש לנו לא מעט חאפרים היום שככה מצליחים להתברג יותר למיינסטרים, ולא רק להישאר במעגל הזה שלה, של הראפ. אבל לא, אני לא חושב שיש איזשהו, איזושהי תעודת זהות ספציפית לפסטיבל מסוים, כל אדם, אם הוא אוהב רוק, אם הוא אוהב פופ, אם הוא אוהב היפ-הופ, אפילו קאנטרי, לא יודע, זאת אומרת, זה ממש, כל פסטיבל כבר אפשר היום למצוא את מה שאתה אוהב, זה לא אם אני לא אוהב טעם מסוים, אז אני לא, אין לי מה לחפש בפסטיבל הזה.
1: כן. אז אם כבר אינדי נגב, זאת באמת הפעם השנייה שהוא חוזר מאז השבעה באוקטובר, אתה מרגיש שבגלל המיקום שלו גם במצפה גבולות, יש איזשהו משקל נוסף כזה, רגשי של האירוע?
2: בטח. ספציפית, אגב, מה שמבדיל את אינדי נגב משאר הפסטיבלים, יש להם ממש קהילה. שבונה את הפסטיבל הזה, הרבה אנשים שגרים מן הסתם בעוטף באזור הזה, מבחינתם זה אירוע תרבות, אבל זה גם אירוע מאוד קהילתי. אני לא יודע אם אתן זוכרות את נועם אור שנחטף לעזה והוחזר בעסקה הראשונה, אז כבר בנובמבר 23, הוא שיתף כשהוא חזר תמונות שלו שהוא מקים, עוזר להקים שם את הבמה של האינדי נגב. אז כן, אז ממש באמת יש פה משקל מאוד, מאוד רגשי, ששוב, כן. אירוע שהיה אמור להתקיים ולא קרה בסוף ב-23, וכן, אז אני חושב שפה באמת יש יותר את העניין הזה שגם הם אז ניסו לגייס תרומות, ניסו לעשות עוד איזשהו אירוע בחיפה, גם זה לא קרה בגלל המלחמה בצפון, שוב, מאוד, כן. מאוד קשה. מאוד מורכב, אבל הם ביקשו, ניסו ככה לפנות לרוכשי הכרטיסים, שמי שרוצה לתת את זה כסוג של תרומה או עזרה באמת לקהילה של האינדי נגב, כדי שהפסטיבל לא יקרוס טוטלית, אז שלא יבקשו הכוונה יחזור כספי. והיו כאלה שעשו את זה, או לפחות חלק מהכסף. אז כן, פה לגמרי יש, אני חושב, הירתמות של, של הקהילה, של המעריצים, ולגמרי צריך לשמור על האינדי נגב, זאת אומרת, זה, אני חושב אולי הפסטיבל גם מאוד ותיק, אבל גם, אני חושב שהוא הכי גדול בארץ, שמכיל הכוונה כמות מאוד גדולה של אנשים. כן, לגמרי. ואולי עוד פסטיבל אחרון, אני רק אגיד את זה במשפט, יש את פסטיבל ערד, שזה סוג של עדכון גרסה, או מהדורה חדשה של פסטיבל של אז, של שנות ה-90, גם ארבעה לילות של, של מוזיקה, גם שם, אגב, טונה חוגג בפסטיבלים השנה, וכי הוא ילך להיות שם גם. הוא ירח את סימנון, בן צור ירח את עדן מאירי, ועידן עמדי, שירח את יובל דיין, ויהיה גם את עדן בן זקן.
1: מהמם.
3: ותגיד, עמיד, נכון שיש איזשהו קשר בין הברנינג מן לאינדי נגב?
2: מאיזה בחינה קשר?
3: שהם על אותו קונספט בארצות הברית ופה בארץ, עם זה שכל אחד בונה את הקהילה שלו?
2: זה כן, מהבחינה הזאת כן. כי מידבנד שוב זה יותר, הייתי אומר, בסצנה של טרנס והאוס וטכנו, זאת אומרת, זה חגיגה שהיא קצת אחרת, אבל כן, מהבחינה הזאת שבאים וישנים, זה אגב אולי דבר שגם מבדיל את אינדי נגב משאר המקומות, שזה ממש בשטח. אנשים באים ומקימים מעלים ואוהלים וישנים בשטח במין חניון כזה. זה מהבחינה הזאת כן. זה שם, זאת אומרת, אינדי נגב זה מותג. ומהבחינה הזאת כן לגמרי, זה מזכיר את המדבר.
3: כן. ועכשיו, בלי לעשות פרסום, כי אסור לנו פה, יש פסטיבל שמועדף עליך או שאתה כבר חנית כרטיסים?
2: האמת שעדיין לא, הכל ככה די הוכרז ממש בשבוע האחרון, והולך לקרות ממש בחודשים הקרובים. אני האמת הרבה זמן לא הייתי באינדי נגב, שוב הרבה לא, כי יש שהוא בוטל בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה שהיה במתכונת מצומצמת, אז יש מצב מאוד שהשנה אני אחזור לשם. וכן, מה אתן, מה איתכן? מה אתן, מה מדבר אליכן?
3: אני אגיד שהפסטיבל מגדה שאמרת ממש מעניין אותי, כי אחותי צריכה מקום נגיש, וזה נשמע לי מעולה לקחת אותה.
2: לגמרי, שווה מאוד לבדוק את זה, שמסמים שם גם דגש על זה.
1: כן. טוב, אז עמית עטיאס, תודה רבה לך. כיף תמיד שאתה חוזר אלינו. וזהו, יאללה, נתראה בפסטיבלים.
2: לגמרי, תודה רבה.
1: אז דיברנו הרבה על טונה, מסתבר שהוא מכחב. הקיץ בפסטיבלים. אני כבר מניתי שלושה ממה שעמית אמר. אז אנחנו נמשיך עם שיר יחסית חדש, כזה 5-4 חודשים.
3: כן, נשמע את הייתי שם, ונקווה שבסוף העונת הפסטיבלים נגיד הייתי שם על כל הפסטיבלים המעניינים האלה.
1: אז אני מציינת.

0: זהו?
1: זאת הייתה שי אמבר עם השיר החדש, הכל וכלום בבת אחד. מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אתם על רדיו כל אוניברסיטה, 106.2 FM, בנשמע טוב, המגזין המוזיקה. רון, חן, היה לי ממש כיף איתך, תודה רבה.
2: תודה לך, קרמן תרגובניק. שוב את מגישה תוכנית, מי היה מאמין?
1: נכון, אני באמת נהניתי, ואולי אני אשקול הסבת מקצוע?
2: וואו, זאת בהחלט אופציה. לדעתי, את צריכה להישאר גם מפיקה וגם שדרנית. בסדר? לעשות את שניהם. את תצליחי ביחד?
1: אני אשתדל. מה לא אפשרי בעולם הזה?
2: ממש. אז תזכורת קצרצרה למי שהיה לנו פה היום. רון חיון, על הסינגל החדש גבר מרוקאי, הלל גזית עם האלבום החדש, צפון חדש, ישן. אז התבלבל לי במוח. האמת שאני, קרמן ואני פה צוחקות ברקע, בסדר? גילוי נאות, לא משנה. ועמית עטיאס, שהגיש כאן את התוכנית, וחזר אלינו, עורך התרבות של N12, דיברנו על פסטיבלים, וזהו, אלה האורחים שלנו היום. תודה לתומר גרשנמן, עורך התוכנית. לך קרמן כבר אמרתי, אבל שוב תודה על ההפקה המדהימה, וכמובן שלב שוורץ, על הסושיאל, באמת באמת אני משוחדת, אבל מצוין, חפשו אותנו, נשמע טוב באינסטגרם, יש שם הרבה הפתעות וסיכומים מצוינים של כל התוכניות. אנחנו נכנסות עכשיו לתקופת מבחנים. נכון. צריך להגיד למאזינים שלנו, וזה אומר שאנחנו לא נעלה תוכנית בכל יום חמישי, אנחנו כן בקרוב נעלה תוכנית עם סיכומים סטטיסטיים וכמה גברים וכמה נשים וכל מיני דברים כאלה מגניבים ומצחיקים, אבל אנחנו כבר לא נהיה כאן בכל יום חמישי, אבל אנחנו נחזור בסיום תקופת המבחנים.
1: יפה, אני כבר מתרגשת. והיום אנחנו נסיים עם השיר Carry On של ג'אנגל, הרכב האלקטרוסול הבריטי, מתוך האלבום החדש שלהם Sunshine, שרק יצא באוגוסט, אז פה זה טעימה קטנה של מה שמצפה לנו עם Carry On.
2: יאללה.

ערב טוב לכולם, כאן נועם זינגר עם התוכנית של כיסאות מוזיקליים כאן בכל האוניברסיטה. התחלנו עם ג'ון ג'ונסון, Sitting Waiting Wishing. אנחנו ממשיכים עם ג'ורג'י פורג'י של טוטו. יש לנו אחלה של תוכנית, תישארו איתנו.

0: להקת אמריקה, סיסטר גולדן הייר, אנחנו ממשיכים לעוד קצר ומיד איתכם.
1: כל האוניברסיטה, אודיו-ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: מה עדיף? כסף או השפעה?
4: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
3: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: I wish you would stop the rain. Somebody up there ought to turn it off, you know. Especially since it's raining all over the world, you know.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

The Air That I Breathe של The Hollies, מי שלא יודע, אחת הלהקות הפסיכדליות הראשונות. ממשיכים בקו קצת אחר, יש לנו פה את אלוויס. Suspicious Minds.

0: My Way של פרנק סינטרה, אחד השירים האיקונים. אנחנו ממשיכים לעוד קצר ומיד חוזרים אליכם למוזיקה טובה.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
4: רי ישראל,
3: פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אקסודוס של בוב מרלי והווילרס, כמובן גם מהאלבום שלהם אקסודוס. אנחנו ממשיכים עם בוב אחר, בוב דילן, All Along the Watchtower. אז אנני

אני מתה על הסולו הזה, I can't tell you why של האיגלס. עם זאת הגענו גם לסיום התוכנית שלנו, אחת התוכניות גם האחרונות, התקופה האחרונה לפחות איתי. אז אנחנו נסיים את זה בשיר מיוחד, Love Song, בגרסה של אדל. אז אני איתי נועם זינגר, בעוד תוכנית של כיסות מוזיקליים כאן בכל האוניברסיטה 106.2, מאמינה שעוד נתראה בקרוב. ושיהיה לכם המשך ערב מצוין.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
2: הסט בעריכת
3: אב יסקי.

0: בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יא. אייו. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

רק הנסיכה אינה שמחה לעולם. רוצה הייתה לעוף, רוצה נסיך על סוס לבן מעופף, רוצה בעצמה אינה יודעת מה.

הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: הם יוותרו, אני לא מתכוון לפשר. סוף סוף
1: משהו פה קורה,
0: אה? סוף טוב לסיפור הזה, אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה. כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא, לא הזכרתי את זה כמעט בשיחה, אבל באמת בוא נענה לכם. אני אקרא את המכתבים וזה, והתמונות, איך שהגעתם את זה ככה מהר. צורב אותך המון. נענה לכם.